Yeah.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Dziesmas, kas satuvina.
10: Labākā Rīgā!
9: Tots.
10: Bez sāru.
9: Koncerta tubums.
10: Taureņi lidojā.
9: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
11: Tiekamies tuvumā.
12: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas. 4, 3,

0: palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī ziedot LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 90064.
4: Cenas zeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Dons, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 22-24 grādi, dažviet piekrastē līdz 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs viegls austrum vēža, kas pāries dienvidu vējā, gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Latvija plāno nosūtīt aptuveni 20 karavīrus starptautisko operāciju, kuras mērķis ir atjaunot drošu kuģošanu Hormuza šaurumā. Latvijas karavīri piedalītos tikai atmīnēšanā un tās koordinēšanā, nevis kaujas darbībās ASV un Irānas konfliktā. Kopš karš sākuma satiksmes šaurumā ir būtiski traucēta un Persijas un Omānas līcija gaida simtiem tankuģu un krauskuģu. Tikmēr ārvalstu mediji ziņo, ka Irāna un Omāna pietuvojušās vienošanās panākšanai par Hormuza šaurumu atvēršanu kuģiem. Apspriestais plāns paredz, ka kuģi Persijas līcija iebrauktu pa Irānas kontrolētu ceļu, bet izbrauktu caur Omānas ūdeņiem. Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai nogalināts viens cilvēks, ievainot vismaz 24, 4 no viņiem smagi. Triecieni nodarījuši postījumus vairāk nekā 7 vietās, izraisījuši vairākus ugunsgrēkus, bet glābēji turpina pārmeklēt grūvešus. Vienlaiks Ukrainas droni uzbrukuši vēl vienai Wildberries noliktavai Krievijas Tūlas apgabalā. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piedrošajā golfa klubā pie Los Angeles aizturēts bruņots vīrietis, kurš 2 dienas pirms prezidenta ierašanās filmēja kluba teritoriju. Pie viņa atrasta munīcija, automašīnā pielādāta pistole, bet mājās arī ieroču, bruņu vestes un aizdomīgi ieraksts datoros. Vīrietis atbrīvots pret 250 tūkstošu dolāru drošības naudu un viņam aizliegts tuvoties klubam un glabāt ieročus. Vēl Latvijā Paternieku robežpunkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija, bet valdība nolēma to pagaidām neslēgt, jo nelegāli migranti robežu galvenokārt šķērso ārpus oficiālās pārejas. Un vēl premjers Andris Kulbergs šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansē biedrībām un nodibinājumiem. Viņš uzdevs izvērtēt, kā tiek tērēta aptuveni 200 miljonu eiro, taču faktu pārbaudītāji norāda, Premjeri minētie 18 tūkstoši nav samaksa tikai par vienas sēdes apmeklēšanu. NVO uzsver, ka finansējumu izlietojumu jau pārbauda auditos.

0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogale festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
7: Izaugsmi atbalsta SEB banka.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Arī 13 minūtes pār 7. Zin, par ko es domāju. Šī nebūtu tāda slikta kombinācija uzreiz pēc Jāņiem tajā pirmajā rītā. Vienas divu Jāņu rīts. Ko saka Krevits?
1: Labrīt, labrīt. Divi saguroši balsu īpašnieki, ja?
0: Jo mēs esam liela dziedātāja Jāņos. Jā. Jā, protams, ka divi saguroši Jāņi. Kāpēc šorīt divi Jāņi iesaka rīt zopastā? Tāpēc kā? Es domāju, ka es to drīkst stāstīt. Baiba, kā vienmēr, ir laikā. Tikai šorīt sanāca tā, ka viņi tik līdz Lielupei. Nu, tas ir jāsaprot, tas ir gabaliņš no Baibas mājas, un tā viņa met ripā, kā mēs sakām, jo viņi saprata tur pie Lielupes, ka nav paķēries līdz telefons. Mūsdienās cilvēks bez telefona.
1: Principā bez rokām izbrauc no mājām.
0: Viņš pa spoku pārvēršās, viņi gandrīz nav, vai ne? Un lūk, un tad bija jāmet riņķi, un tad Baiba man ziņo, ka viņi varētu būt, varbūt uz nākamo iegājienu.
1: Mums Latvijas televīzijā bija tāds teiciens, esmu uz tilta.
0: Skaidrs.
1: Un tad skaidrs, ka pēc 15 minūtēm cilvēks atbrauc.
0: Spār, tas ir ļoti labs radītājs, esmu stilts. Un uzreiz skaidrs, tu šķērs to Daugavu, vai ne? Jā. Kaut kur, kaut kā. Labrīt visiem lieliem mazajiem stāriņu draugiem. Ir jau trešdien, trešdienas rīts. Darba nedēļa vidūcī, atvaļinājums vidūcī, jā.
1: Un pasaules mediji ziņo, ka šodien no rīta varētu būt liels būkšķis dzirdams.
0: Tā.
1: Tāpēc, ka mēnesī varētu ietriekties gandrīz 4 tonnas smaga detaļa no SpaceX raķetes.
0: Ah, jā, šo es biju lasījis. Tā ir, man liekas, augšējā daļa tur.
1: Jā, jā.
0: Tāds paliels gabals, tā balto ķieģeļa mājas lielumā.
1: Jā, ar 8000 km/h lielu ātrumu iemaugs un būs 40 metru. Plats krāteris.
0: Tas laikam nebija plānots variants, bet tā sanāca, ka tā trajektorija ir tāda. Un zinātniekiem jau atkal ir interesanti pasakot līdz kāds notika. Un es saprotu, ka trāpīs mēnesis tā saucamajā gaišajā pusē.
1: Jā,
0: ka būs ko papētīt. Krāteris arī ir apmēram, zikā, tagad mūsdienās, fizika, matemātika, veids aprēķinis, un tu jau saproti, ko gaidīt.
1: Tā kā gaidām.
0: Gaidām, skaidrs. Jo daudz mums vispār augustā tās ziņas par kosmosu, par notikumu debesīs. Tad no Baibas vakar teiktā gaidām ar nepacietību 12. augustu. Daļējs saules aptumsums, daļējs, es pat teiktu, liels, 80% no saules aizseks mēnesis. Ja? Tas būs jāvēro, un tad jau meteorītu lietas.
1: Jā, jāmeklē plediņš un jāiet ar bērniem pagalmā gulēt.
0: Starp citu, vai tik nebija tā, ka beidzamos pāris gadus notiek tāda organizēšanās Rīgā.
1: No Rīgā jums tā pagrūti ir, tāpēc, ka ir paiga
0: tas... Gaismas piesārņojums, tas traucē, bet man šķiet, ka bija stāsts par... Es mēģināšu atsaukt atmiņā, mums jau tāpēc gudrie klausītāji pieslēdzās, kā viņi zina vairāk dažkārt.
1: Labāk mežā, bet tur atkal tie lāči.
0: Jā, tas attiecās uz daudz ko mēs bijām paraduši mežā darīt, atpūsties un vākt, ja? Viens otrs tagad padomā divreiz. Jau 16 pāri 7, mēs ceram, ka arī stāriņu klausītājs nāks ar vienu svarīgu ziņu savu, kuru mēs padosim tālāk, veidojot rīta programmu 2844-7744 WhatsApp sarakstē. Tur arī bildes ar kebabiem. Vispār sākuši riktīgi ēst, dūšīgi ēst, jo katru rītu mūs sagaida neskaitāmas versijas par to, kā tu ēd kebabu, jo ir jātiek finālā un mums būs lielā balva 1000 eiro.

0: Ē, bet tu tā kā esi klāt jau.
1: Man ir tas telefons.
0: Man ir tas telefons.
1: Tu domāji, cilvēks izbrauc no mājām un saprot, ka telefons un tu tiešām jūties kā bez rokām.
0: Jā, nu, mēs ar Jānu mēģinājām atrast sinonīmus, kā savu cilvēku, nu, kurš dienu pavada bez telefona. Un viņš, nu, mēs sapratām, kā aiziet spokā, jā.
1: Detoksā.
0: Tas bija tev viens gadījums, atceros, nu, beidzamo pāris gadu laikā, kad tu biji, nu, vismaz vienu rītu pavadīji bez telefona.
1: Jā, nu.
0: Vai kā mēs parunājām par dzīvi?
1: Nē, nu labi, es jau izmantoju tautu tālruni, es atceros arī.
0: Nu, tu gan pareizi kaut kas bija.
1: Lai sazvanītu mājinieks, lai pavēstu tur uz priekšu.
0: Pagam, mums tagad bija, es atceros, Zola, pašā sākumā viens gadījums, ka, nu, toreiz varbūt nebija tā atkarība tik liela, bet dzīves tā, kas plakus gājies, atceries, mums bija konkurs, mēs ležam cilvēks ēterā, un tās dzīves blakus, tā, kas blakus gājies, lai, baiba!
1: Telefons mojam!
0: Telefons mojam! Privāta saruna.
1: Kas tik te nav bijis pa šito laiku? Bet vispār, jā, nu tad diena sākusies man ar šādu te kāzus, un jācer, ka tas arī viss. Tikai jau tur traks nebija. Es tur citu, re, kur atnācis ir man atkal ezotēriskais kalendārs, kaut gan man teica, ka viņš nebūs vairāk. Bet ir, ja man tā atsādra, ka šodien zināšanas un intelekts vērst uz materiālo pasauli un praktisko lietu sakārtošanu. Tas varbūt ir kaut kāds man mājiens, ja? Un labs laiks, lai pētītu finanšu schēmas.
0: No, no.
1: Vai.
0: Schēmas tieši.
1: Vai.
0: Tas
1: man. Jā, vēro arī simboli pie viena apkārtnē. Vai lidos tārtis, vai piekuns skrien debesīs, vai cielava brien parīt rasu kumeļa pēdā pacerīt.
0: Jā, nu šodien nacionāla austeru diena.
1: Austeru diena, ui.
0: Nu, tu tā kā man esi, ne, tu man saisties ar to austerīti. Es viens no...
1: Austeris man garšo, jā.
0: Viens no Barcelonas rādžiņa izbraucienas skaistākajiem mirkļiem, tad, nu, tas viens agrējs rīts, kā mēs gājām stirdziņa austeru.
1: Jā, jā, jā, pie kā mums zin, kā tās austeris Barcelonā, viņas jau nekur ar linmašīnu netika vēstis. Ja tā kā pie mums vēd,
0: jā. Tur kāds pagrābtu pat no krasta.
1: Jā, kāršņiem un ēd, jā, no jūras, kas tur tikko bijis. Vai kurs tur viņi tur kaut kādās audzētavās. Nē, nē, nē, austars ir laba lieta.
0: Pasveicinām visus blogerus, jo arī blogeriem 5. augusts ir atvēlēta kā viņu diena. Un es te turpinu par to alternatīvo kalendāru dzīvoties, jā.
1: Es sapratu, blogeru diena.
0: Inženieru diena. Un šodien ir strādā kā suns.
1: Oho,
0: man
1: tie suņi nemaz tā nestrādā. Viņi, es vakar vēroju viņus, ja divi, nu tā, meklē, kur ir siltāks, un tā tie saulītē, tā šlāfeniski.
0: Viņiem tā kā arī atvaļinājumi.
1: Šlāfeniski nogulās. Un tik sildi to sāniņus, un tik sildi.
0: Nu, šodien piemiedzam ar aci arī luksaforiem, starptautiskajā luksafora dienā. Satiksmes gaismu regulā, kas viņš, nu tāds viņš arī kaut kādā.
1: Nu, satiksmes gaismas regulē. Jo, īstenībā es esmu atradus labāko ceļu, kā pēc iespējas mazāk, nu, luksaforus dabūt savā ceļā.
0: Nu,
1: nē, nu kā, nu, es braucu to savu maršu.
0: Nu, jā.
1: Jā, kur?
0: Bet ko tu esi pamainījis tajā?
1: Nē, vakardien es vedu bērnu līdz Duntas birojiem. Vai, ko daudz uz Valdemāra ielas. Nu, no rīta, zin kā.
0: Nu, es domāju, gan.
1: Viss laiks.
0: Nu, tas jau tā nav tā kā braukt pār salu tiltu, kur nav neviena luksa pārēt.
1: Nu, jā, tur jau tā liet.
0: Nu, jā.
1: Viss laiks jau stājas. Es teicu, man šitas man viss kaitina.
0: Un 5. augusta trešdiena, Osvaldu Arvilu vārda diena. Tas ir šobrīd viss, Jānis. Tu līdz ziņās īsumā pastāstīs vairāk par notikumiem Latvijā pasaulē.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 € un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
5: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Cenas dzelt.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš gaisa. Temperatūra 22-24 grādi, dažviet piekrastē līdz 30 grādiem. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs lēns austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā. Gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte no pulksteni 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdien, 5. augusts, Star FM ziņas pusastoņos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Smagu nakti piedzīvojusi Ukraina. Krievijas nakts uzbrukumos Kijivai un Kijivas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Plaši ugunsgrēki izcēlušies noliktavās un loģistikas uzņēmumos, kā arī kādu uzņēmumu teritorijā dega transporta līdzekļi un glābšanas darbi turpinās. Tikmēr pēc drona uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā aizdedzies viens no lielākajiem internetu tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tuvākajā laikā varētu panākt vienošanos par Hormuzu šauruma atvēršanu, vienlaikus draudot Irānai ar jauniem triecieniem, ja sarunas izgāzīsies. ASV, Irāna un Omāna apspriež pagaidu vienošanos, taču galīgā lēmuma vēl nav. Latvijā paternieku robežu punkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķēršošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējuma biedrībām un nodibinājumiem un šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un apli zem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses.

0: paslēpusies aiz mākoņiem. Nu, vismaz šeit Zelzavas ielas pašā galā, Stāriņa mājvietā, bet, nu, klausītāji mums bija kaitini ar, piemēram, bildēm, nē, pat video. No jūras malas ar austošu sauli. Un šis ir kapitāls skaisti, redzi?
1: Ai. Visar ar to austošu salu un jūru mēs esam vairākas reizes nu, aplauzušies, jo ne pie visām jūrām Latvijā aust saula.
0: Ja, šī ir Lapmešciema jūriņa, ja? Un kā mēs zinām, Lapmešciemā tur, bet, nu jā, nu tur ir
1: lēcu. Gan riet, gan daust.
0: Jā, bija, tur var, ir, var visā, noķert tāps variants.
1: No mūsu jūrmalā, tur, kur es mitinos, tur tajā, tur var skaisti rietu redzēt austošu saulu jūrmalā. Nu, ne.
0: Bet piekrīti, nu tā ir iegājies pie cilvēkiem, ka nu to meiteni pie rokas ņem un vairāk jau saulu rietu rāda.
1: Jā, bet ja tev ved saulēktu radīt, tad tas, manuprāt, jau ir nākamais solis attiecībās.
0: Vai jā, jo ir kopā pavadīt nakts.
1: Vai arī grib pavadīt kopā visu dienu.
0: Nu, labi, varbūt ar kā. Redz, lūk, kā sadurās vīriešu sievietes pasauli, kā viņi redz šo.
1: Jā, nu, saulriet, tas ir tāds, nu, jā, nu, tas ir tāds jau dziesmās apdziedāts un tāds pieņemamāks tāds veids, kā romantika izpaust, bet jā, tev uzaicinu arī, piemēram, uz purvu. Saulaiks, skatīties, nevajag atteikties.
0: Nu, tagad ir bišķi cita nozīme tam aicinājumam uz purvu saulēktā, ja, jo jā. Mēs taču esam redzējuši sociālajos tīklos, tur vesels fotosesijas, cilvēki brauc ar supiem uz purvu.
1: Nu, jā, supi ir skaisti, bet es, nu, es esmu vairākas reizes bijis ties gan Cārima salā, ja. Mm-hmm. Nu, es neko skaistāku, nu, labi, es daudz ko esmu skaisti redzējis, bet tas, ko es redzēju saulēktā purvā, tas ir tiešām vārdiem neaprakstām.
0: Kaut kas, nu, neaprakstām burvību piemīt purvam kā tādam dažādos gada laikos. Es tev pagājušo gadu stāstīju ar sajūsmu, ka mēs ar ģimeni devāmies tādā kārtīgā piesnigušā, nu, klasiski piesnigušā, nu, kupenām piesnigušā purvā pārgājienā, un tas bija, nu, tā arī ziemā tā sajūta bija, wow.
1: Tāpēc, ka neparasti tie skati, tu neierasti, bet tu biji tajā purvā, kur taciņas ir izliktas.
0: Nu, kur kāds tev tur taciņas? Tu tās taciņas.
1: Nu, piesnieguši, bet, principā, ne, man piedāvā tikai tās purvu, tās tos purvus, kur ir izlikti taciņas ar dēlīšiem. Vienalga kā tikai lūdzu, lai būtu taciņas. Es vienreiz biju taisa dzervenēs, paldies, ejiet ratā ar savam dzervenēm, man viņš cilvēks 100 gadu.
0: Tur jāiet ar dzīves taks blakus gājēji sasaistē.
1: Ne, puj, nevajag.
0: Viens iekrīt akacīvot.
1: Ne bez, ne ar, viss, ne, viss nav. Ciet.
0: Vēl jau ir tās Sāmēna Salmo slēpītas, tās, kurā var iet. Nu, tās purvu, kas viņi skatās? Nu,
1: kaut kāds.
0: Nu, tie purvu, tie varianti. Tās
1: lielās
0: slēpītas. Jā, nu, tev, saproti?
1: Nu, es zinu, par ko tu runā, bet es nezinu, kā viss sauc, kaut kāds es nezinu, par ko tu runā.
0: Tas galvenais.
1: Bet šodien vienalga, bet tu saki, saldīt slēpjas, jā, saldīt, nespīt tāpat taisno pierē iekšā, bet rāda, ka 29 būs.
0: Ko?
1: 29 manā avotā rāda. Šodien viņa gan ir tā kā aizslēpusies aiz tam akušu, 29. Un vispār, ja tu, nu, ja tu bišķiņi tā kā mani asociē ar laukiem, vai ne, un ar zemniekiem un saimniekiem.
0: Ja tu tā gribi,
1: es tad arī oficiāli tev saku, ka zaļā gaisa kombainiem ir dota labība, ir sākta kult. Un jau laikrakstus rotā nu, fotogrāfijas, kur kombainieris un lauks un raža un viss. Un kāpēc to saku? Tāpēc, ka labs laiks tur vajadzīgs vairāk nekā ēst. Ja? Kas atceries pie vienu gadu, ka līst un nevar noņemt tos graudus no tā lauku. Un traki bija. Bet tagad ļoti, man liekas, ka labs laiks.
0: Nu, ka viss ir labi. Jā. Nu, novēlēsim to mūsu zemniekiem, lauksaimniekiem.
1: Jo, visiem vajag. Un lai zemniekiem labi iet, jo zemniekiem mēs labāk jau arī mums pēc tam dies labi. Un mūsu dzird arī kombainos.
0: Nu jā.

0: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkt par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav.

0: Kārtīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
1: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
1: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Stari un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Dziesmas, kas satuvina.
9: Labvakarīga!
8: Tots.
9: Bezsāru.
8: Koncerta tubums.
9: Taureņi lido.
8: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tuvums, tas ir man
11: Tiekamies tuvumā.
12: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
12: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Nu ko, zābī bauda, kā nospēlēja Auda, ne?
15: O, jā, tā tik tiešām vakar bija bauda, kā nospēlēja Auda. Futbola klubs Auda veiksmīgi turpina savu šīs sezonas Eirokausa kampaņu. UEFA konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā Auda vakar aizvadīja pirmo spēles. Konto stadionā tiekoties ar Tirans Dinamo City komandu no Albānijas un Auda izcīnīja uzvaru ar 1-0. Atgādināšu, ka uzvarētājs tiek noskaidrots divu spēļu summā un atbildes mačs 13. augustā risināsies Tirānā. Vakardienas spēlē vienīgos vārtus mača 68. minūtē ar ļoti skaistu talsatienu pēc Edvarda Daškeviča piespēles guba Djedju. Un Audai, nu, patiesībā bija labas iespējas arī vairāk vārtus gūt šajā spēlē. Gan pirms vārtu guvuma bija pāris labas iespējas un pāris minūtes pēc tam, kad Audi izvirzījās vadībā, pretinieks savukārt palika skaitliskajā mazākumā.
14: No, jā,
15: kad otro dzelteno kartīti nopelnīja viņu aizsargs Perndreca, bet spēlējot 10-11, pašā mača izskaņā patiesībā pat tuvāk neizšķirtam bija Albānijas komanda nekā Auda divu vārtu. Pārsvaram divas ļoti labas iespējas spēlējot 10-11 mača izskaņā bija Dinamo City komandai, bet tās palika neizmantots vienreiz. Audas aizsargs izsita bumbu, kas lidoja jau tukšos vārtos un otrā epizodē vārtsargs Puriņš, teicam, nospēlēja un izglāba savu komandu. Nu, pirmais uzdevums ir paveikts, savā laukumā uzvara ir izcīnīta, nu, un tagad cerēsim, ka šo pārsvaru izdosies noturēt atbildes spēlē 13. augustā, kas

0: kā jau minēju, risināsies pretinieku laukumā. Un atgādināšu, ka šajā nedēļā vēl konferences līgas kvalifikācijas spēles ir jāizvada abām divām pārējām Latvijas komandām, kas turpina dalību šajā turnīrā, gan RFS, gan Riga FC komandām. Savukārt Lietuvas čempioni Kauņas Žalgiris, kas ir jau sev garantējuši, kā minimums vietu UEFA konferences līgas pamatturnīrā, vakar aizvadīja UEFA Čempionu līgas trešās kvalifikācijas kārtas pirmo spēli. Žalgirim bija viesos jātiekās ar Horvātijas futbola flagmanu, ar Zagrebs Dinamo, un Žalgiris, nu šķiet tā beidzot, sastapās ar realitāti. Nu, pamatīgi pa bikšelēm dabūja Lietuvas klubs, piekāpās Horvātijas čempioniem ar 0-5. Nu, gadās, kam negadās, vai ne?
1: Nu, tas ir bišķi cits līmenis, jā.
0: Tas ir vēl, varbūt, bišķiņi cits līmenis. Starp citu, Čempionu līgas kvalifikācijā veiksmīgi turpina spēlēt Riga FC komandas pārdarītāji. Pirmajā kārtā Riga FC tikai papildlaikā piekāpās Armēnijas klubam Ararat. Un Ararats vakar izcīnīja uzvaru trešās kārtas pirmajā spēlē, pārspējot Slovenijas klubu ar 2-1 savā laukumā. Tas futbola pasaulē. Vēl vakar mēs sakojām līdzi arī Aļonas Ostapenko gaitām tenisa laukumā. Pēc teju mēnešu pauzes uz Stapenko bija iespējams redzēt spēlē. Iepriekšējo maču Aļona aizvadīja 9. jūlijā, kad triumfēja Wimbledons atklātajā tenisa čempionātā jauktajās dubultspēlēs. Vakar Aļona uzsāka savu dalību Toronto 1000 punktu sērijas turnīrā. Ostapenko bija jāaizved otrās kārtas spēle. No pirmās kārtas Aļona bija atbrīvota, jo pasaules rangā atrodas pietiekam augsts Latvijas labākā tenisista šobrīd 29. pozīcijā. Un pirmajā kārtā Ostapenko pretinieca bija pieredzējusi Ķīnas tenisiste Shuai Jan, kur pasaules rangā ir 62. vietā, bet Ostapenko šajā spēlē, nu, bez ierunām piekāpās 37 gadus vecajai pretiniecei, zaudējot ar 0-6 un 0-4. Otrajā setā rezultātam esot 0-4, Ostapenko no tālākas cīņas atteicās. Pēc šī mača Ostapenko, arī kas ir bijusi ļoti aktīva pēdējā mēneša laikā savos sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan TikTokā, Instagramā padalīja ar, nu, profesionālā sporta vienu no šīm ēnas pusēm, kas ir dažādi nelāgie komentāri, nu, kas tā, nu, dažreiz tā flirtē ar to sarkano robežu, kas jau izskatās pēc draudiem un, nu, dažbrīd arī pārkāpja Ostapenko pāris ekrāna. Šā viņas ielika ar komentāriem, ko viņi ir saņēmusi, vai privātajām ziņām, ko ir saņēmusi Instagramā vai TikTokā no cilvēkiem, nu, kas viņu kritizē par pilnīgi visu, par sniegumu, par to, kā viņi izskatās, par to, ko viņi dara brīvajā laikā. Nu, un Aļona norādīja, ka, nu, šī ir viena no profesionālā sporta ēnas pusēm, ar ko nākās saskarties. Nu, vakar tik tiešām nesagāja. Ļoti nesagāja laukumā uz Stapenko, kā jau teicu, 0-6-0-4. Otro reizi karjerā uz Stapenko neuzvar nevienā geimā spēles laikā un piedzīvo zaudējumu. Nu, tā kā Toronto vienspēļu turnīrs ir noslēdzies, bija pieteikusies Aļona arī dubultspēļu turnīram. Jāskatās, vai viņi tur spēlēs vai nespēlēs, jo Stapenko treners pēc šī zaudējuma savukārt sociālajā vietnē X norādīja, ka vienā no treniņiem pirms mača gatavojoties spēlē, jo Stapenko ir paslīdējusi un muskuļu sastiepumu guvusi, un tas, nu, ir traucējis vakardienas spēlē, cik nopietnas ir tas savainojums. Dzīvosim, redzēsim.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Nu, man jautājums šodien būs par Dienvidu Koreju. Dienvidu Korejā nav iespējams izvairīties no dienesta armijā. Un ja kāds grib, piemēram, izvairīties un piekukuļot varbūt rekrutēšanas kompāniju vai kaut kādas vadītājas, viss, tas, ja tas nāk gaismā, tas ir milzīgs kauns un vispār tas cilvēks tiek izstumts no sabiedrības. Un, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti neiespējami, ļoti grūti, bet izņēmums ir viens. Oficiāli nedienēt armijā viena sporta veida pārstāve un arī ar noteikumu, ka viņi ir saņēmuši šajā sporta veidā, nu, izcīnījuši zelta medaļu. Kas tas ir par sporta veidu?
1: Interesants. Ļoti interesanti.
0: Futbols tas nebūs, jo
1: Jo nav izcīnījuši zelta medaļu.
0: Nē, nu viens nav izcīnījuši zelta medaļu un tagad izkrit no galvas vārds uzvārds tam Dienvidkorejas futbolistam Tottenham Hotspur vienam no līderiem par viņu bieži.
1: Bet, tāds, bet tur bija tieši tās par to dienas armijā.
0: Jā, jā, jā, man liekas, ka viņam bija jādodas, viņš devās prom no klubu.
1: Gribējis, ne, es varu domāt, ko tā šaušanai jābūt, bet pagaid, līdz tam mēs tiksim, jā, jo tur bija tas stāsts, ka, nu, groz kā grib viņam tur, nu, lielais
0: militārais dienas ir,
1: bet ir militārais dienas un tas ir jāizpild, jā.
0: Futbols tas nebūs, jā. Jā, Jānis mums saka, ka
1: viņam ir Jānis, jā.
4: Jā, viņš jau nu kaut kādu šaušanu.
1: Jā, jā, jā, nu kaut kam tādam jābūt.
4: Vai nu stendā vai pa lidojošiem mērķiem. Māla.
1: Varētu būt. Kad tu dzīvo kaimiņos un tev ir, nu, pat militarizētākā robeža, ja, kā no, to sauc, jā, pasaulē, tad... Tur kāds tev tur prasmes būtu?
0: Man bija versija, kad Baiba finišēja savu jautājumu, man uzreiz domas aizskrēja, nu, kas varētu būt tāds nacionālais sporta veids? Dienvidkorejā tāds tiešām populārs un, nu, varbūt kļūdos, bet liekas, ka galda tenis tur ir lielā cieņā un varbūt kaut kāds, vai arī cīņas sporta veids kāds.
1: Nezinu, kaut kā gribas ar to militāro sasaistīt.
0: Jau gribas ar to
1: tikpat labi bija loki šaušana, šaušana. Nu, kaut kāda, jā, mētāšana. Nu, es domāju, cilvēku, nu, pārplecam kaut kas no šitām cīņām.
0: Nu, jāizvēlās mums viens.
1: Kaut kāds izjādes, nu, kaut zirgi, ne? Arī nevarētu būt, es nezinu.
0: Līdz tam man būtu jāpasēš kādas pāris stundiņas, lai līdz zirgu sporta veidiem nonāktu. Nu, ejam tajā militārajā virzienā, nu, teiksim, šaušana. Disciplīnu, nu, neprecizēsim, jā.
3: Šaušana, vienkārši šaušana, mērķi, jā, tur ten. Nu, vispār varbūt... Pamāli balūžē. Vispār varbūt ar šaušanu tur ir kaut kāds sakars, bet tā es vajag neieskatīšu gan, jo tas ir kibersports.
0: Kibersports,
3: jā.
1: Nē, nu, diezgan.
3: Kibersports un kibersportā arī tikai... Divi lieli notikumi saucās Lowell Wild Rift, ja viņš tur ir dabūjis zelta medaļu, vai League of Legends, tur tajā. Tā kā, un ja tur viņš ir dabūjis tikai kibersports, tikai zelta medaļas un tikai šajās divās.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem, par kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Rīgām brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs viegls austrumu vēža, kas pāries dienvidu vējā. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Un laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas nedaudz pēc 8 rītā studijā Jānis Krievits. Labrīt! Smagu nakti piedzīvojusi Ukraina. Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kijivai un Kijivas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kijivas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem noliktavu un loģistikas kompleksiem, bet pēc dronu uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā aizdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps draud Irānai par smagu militāru triecienu, ja tuvākajā laikā netiks atvērts Hormuz šaurums. Vienlaikus ASV, Irāna un Omāna esot tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par drošu kuģošanu šaurumā uz 60 dienām. Trumps apgalvo, ka sarunas esot konstruktīvas un Irāna vēlas panākt vienošanos. Bet Trumpam piedrošajā golfa klubā pie Los Angeles aizturēts bruņots vīrietis, kurš divas dienas pirms prezidenta ierašanās filmēja klubu teritoriju, pie viņa atrasta pielādātu pistoli, bet mājās arī ieroču bruņu vests un aizdomīgi ieraksta datoros. Vīrietis atbrīvots pret 250 tūkstošu dolāru drošības naudu un viņam aizliegts tuvoties klubam un glabāt ieročus. Latvijā Pātrnieku robežpunkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Un šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un apli zemtā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un vēl par laiku turpmākajām dienām rīt Latvijā var saglabāties karsts laiks, Latgalē temperatūra sasniegs 30 grādus, bet vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Piektdien kļūs vēsāks, vējaināks, dienā līdz 19-24 grādiem, sestdien laiks saglabāsies līdzīgs, vietām lietus, bet temperatūra nepārsniegs 24 grādus.

0: Brigita, saprotu, to ar savu satiksmes rūdījumu var izdarīt arī zināmas secinājumus. Šodien varētu būt lēnāk kaut kur,
1: ja? Jā, nu, Lumaņa gatve, jā, tātad, ja jums nevajag Rīgu, un ja, ne, ja jūs gribat raiti pārvietoties, nu, jep, tātad, ja jūs īsti nav ko Rīgā darīt, bet aizbrauksiet tāpat vien, es tā kā neieteiktu pa Lumaņa gatvi braukt, jo tāpēc, ka turpat laban maina nu, asfalta kārtu vienu nost, viena josla pilnīgi cieta ir.
0: Es... Tas ir konkrēts virziens vai abās pusēs?
1: Jā, virziens no Kurzemes uz centru, nu tā kā, jā, manā gadījumā no Jūrmalas uz centru, un tad, kad Lumaņa gatvē ir viena josla cieta, jūs paši varat tālāk izdomāt, nu tur ir
0: tu tā labi sakrājās.
1: Jā, nu tur tā kā tā kustība varētu būt ļoti, ļoti lēna. Nu, tā. Nu, vienīgais, ko es jums varu pateikt, attālināti. Darbs attālināti. Un nevajag noniecināt darbu attālināti. Es nezinu, kāpēc, nu labi.
0: Nenoniecina ārkārtīgi populāra šī lieta. Jā. Tu zini, šī mums ir gan arī tā kā pēdējā darba diena birojā.
1: Jā.
0: Ceturtdienās, piekdienās mums eja. Nu, gan jau kas strādā attālināti.
1: Nē, nu, strādā.
0: Dūšīgi,
1: es, ar mūsu
0: es atceros, kā Anna nopelnīja savu pirmo kabatas. Uj, šo netrīkst stāstīt. Nu, dažkārt bērni tiek izmantot peles kustināšanai.
1: Nu, beidz.
0: Bet tagad tas no programmas.
1: Tagad ir programmas. Kur kustina pat peli, jā.
0: Šis ir labi. Nosēdīt bērni, šis kustina pelī tik pa 3 minūtēm. Nekā.
1: Es īstenībā arī nu, dodu priekšroku attālinātām sapulcēm.
0: Mm-hmm.
1: Nu, ir kādreiz situācijas, kad tev fiziski nu, gribas iepazīties, piemēram, ar jauno pāri, ja? Nu, kuram tu vadi kāzi, tu gribi sajust tos cilvēkus. Viņi acīm redzot, grib pārliecināties, vai tu esi reāls dzīves cilvēks, un no tevis plūst īsti tā enerģija, ko viņi sagaida. Bet, ja nu gadījumā jūs jau dzīvē esat satikušies, nu, tā kā, jums ir priekšstats par to cilvēku nekāda vaina nav attālinātām sapulcēm. Mēs
0: kā reizi, jā, pirms pāris dienām
1: ļoti ātri visu par visu
0: vienojamies. Kā kaut kādā pasaulē, ja es biju zaļumos, tu biji mašīnā.
1: Es biju mašīnā.
0: Un mēs tāpat visu lietas sakārtojam.
1: Sapratām, kas jā, notiks, jā. Kā cik nopietni un kā. Es varu pateikt to, ka nu labi, lai es arī biju atvaļinājumā un ļoti, ļoti sargāju savas atvaļinājuma dienas. Tik un tā es attālināti parakstījos uz vairākām sapulcēm un ļoti esmu apmierināti, jo mūs šķīri, nu, teju 400 km, bet visu varēja tā kā sabiedrīt. Tā kā, ja nu gadījumā jūs atrodaties Kurzemē, un ja jums ir liekas, ka jums vajag Rīgu.
0: Varbūt nevajag. Ir lietas, ko tu nevar attālināt baudīt, jā, kur vajadzīgi klāt būtne. Un viena no tādām lietām vietām ir stadions Daug 15. augusts Don, koncerts mums ir divi ielūgumi. Izspēlēsim tūlīt radio spēlē un skatīsimies. Tad ir jābūt diezgan labam Dona daļradzes pārzinātājiem. Un šodien arī viedas diena. Tas nozīmē, ka visos ēter laikos jāmedī viedas signāls. Un tu var tikt pie dāvanu kartes, kur atpirčos viedu degvielas uzpildes stacijās. Nu pārējiem tāpat laba diena, jo šodien liela atlaida degviela.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Iegādājies Blūm Luminor LV, Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
7: Šis ir signāls!
2: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Dons, tu vēl tālu!
8: Tiekamies tuvumā!
9: Es jau negribu lielīties.
10: Nu, bet?
9: Man es sajūtu, ka es ar šodien novinātu Donu konkursā.
10: Nu, redz, es esmu, visu sapratīju.
9: Es esmu vairāk vecā Donu pazinājis. Kas ir vecais Donas? Nu, vecais Donas ir, nu, viņš te, te.
10: Paranasi.
9: Nu, jē.
10: Modrazūt, Paranasi, Šī, tas ir tavs dods, ja?
9: Jā,
10: nu,
9: jā.
10: Labi, tad kāds mums šodien ir atslēgas vārdiņš?
9: Atslēgas vārdiņš tevi interesē. Šodien ir kliedz.
10: Kliedz.
9: Mm-hmm. Tas nav ķērts. Ķērts, tas ir vienā citā dziesmā. Ja? Šodien ir kliedz, jā.
10: Zin, ka man ģimenes čatiņš, sieviešu ģimenes čatiņu nosaukums nav ir kliedz mūs... un ķērts.
9: Ah, nu, jā, nav mūsu ģimenē neviens, kas
10: kliedz un ķērts. Nē, vienkārši mums ir kliedz un ķērts.
9: Noīsinājāt. Jā. Tas ir labi. Tā. 2-9-6-7-4-4-7-7-4-4 tālrunas studijā. 15. augusts kalendārā. Biļešu paradīze, jo tev galīgi neiet mūsu konkursos, jā? Jā. Tur var iegādāties biļetes.
10: Bet tu tur ejiet pēdējā dienā iekšā. Ja vispirms es mēģināt laimi pie mums.
9: Ar citas ar Donu runāju, nu kā, nu tas ir normāls jautājums.
10: Jā,
9: Donu, kā pajautāju, nu kā iet ar biļešu tirdzniecību? Nē, nu nevajag neko piesaukt, nu tā viņš ļoti labi.
10: Ļoti labi.
9: Un atceries, ka Daugavas stadionu, nu jau tu nevari tur, nu, pabīdīt. Tur
10: viņš
9: ir
10: nav no gumijas.
9: Viņš nav no gumijas.
10: Jā.
9: Nav.
10: Viņam arī ir savs kaut kāds, teiksim, limits.
9: Kaut kā jau vispār iesāks visu to būšanu 15. augustā Daugavas stadionā, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tātad šī rīta uzdevums, pavisam drīz to atskaņoju ēterā, un tagad paņemam vienu zvanītāju, kurš sāks cīņu par diviem ielūgumiem. Halo, kā tev sauc? Labrīt!
11: Labrīt!
9: Kā jūs sauc?
11: Mani sauc Ilona.
9: Ilona, lūk arī šī rīta uzdevums. Neviens, kas kliedz un ģērns, nekliekšu, skaļi kliekšu visiem apkārt. Tā, Ilona?
10: Ilona noklausās savā galā līdz galam.
9: Jā, jā, nu tas labi. Ilona, trīs fragmenti pavisam īsi. Vienojošais vārds ir kliedz. Ilona, jūs esat vēl tur ar mums?
10: Ilona ir tā kā sila priede, grūti nopūtās.
11: Jā, nopūtos grūti. Likās, ka būs viegli, bet tomēr nē. Kliedz un ķērts jau ir tas viens no tiem variantiem.
9: Jā, jā, ir. Izrādās ir, jā.
11: Un tad tie pārējie divi. Nu, bet, tas viens būs?
9: Nē, nu tas viens vajag to dziesmas nosaukumu. Jā, mēs vajag dziesmas nosaukumus. Meklējam, kliedz un ķērts jau nav dziesmas nosaukums.
11: Nu, jā.
9: Ilona nebūs, ne?
11: Nu, šoreiz atkal nebūs.
9: Nu, ko citu reizi pastīsimies uz ruku, tev uz trīpā daudz tie, kas gatavi atbildēt pareizi. Labrīt, zāpastā Dona konkurss. Kas mums zana? Halo!
10: Kaut kādu šodien tad aizturīt mums ir. Kas jums ir? Kas mums ir? Kas mums visiem ir? Mēnesis
9: tumšajā pusē, jā.
10: Vēl nē, nav.
9: Zopas, labrīt. Jā,
12: labrīt, labrīt.
9: Kā tev sauc?
12: Sintija.
9: Sintija, pareizi atbilde.
12: Jā, pārēļ bailes, salauta sirds un meduspots.
10: Es tādā tev, kāpēc tu tādā?
9: Meduspots, salauzt sirds.
10: Pāriet bēles.
9: Pagaid, nu jā, pagaid. Tā, man vajag bišķi sagrupēties tagad.
10: Nu, kas tu tev?
9: Kurā dziesmā bija tas kliedz un ķērts?
10: Nav mūsu ģimene, nav mūsu kliedz un ķērts. Pagaid, es nezinu.
9: Kliedz un ķērts.
10: Tā kā to dziesmi sauc? Man grūtības dziesmi nosauc.
9: Viss meklē, tāpēc, ka man ir aizdomas, ka te ir pareiza atbilde, bet man ir nepareizi.
10: Labi, zin ko?
9: Nē, nav zin ko.
10: Nu, dodam. Nu, ko mēs tik ilgi te čakarējamies? Nu,
9: tāpēc, ka tu man nepalīdzi, vai mēs arī čakarējamies. Kliedz un ķērts. Nē, nav pareizi atbildi.
10: Nav tomēr, jā.
9: Nav pareizi atbildi.
10: Tu pat
9: piedāvi. Nošāvu greizi ar vienu.
10: Bet es būtu iedavusi, ja?
9: Nē, tas, ka tu būtu iedavusi, tas
10: skaidrs. Sintī,
9: ja divas atminēja.
10: Sintī,
9: divi ir, bet viens bišķiņ aizgāja greizi. Zopas, labrīt.
13: Labrīt.
9: Medus podu atradām, salauzt sirdi atradām, ko mēs neatradām.
13: Un dieviņš.
9: Tieši tā! Dieviņš ir pareizā atbilde, nevis pāriet bairas. Kā tev sauc?
13: Liene.
10: Nu, Liene, tad jāatbrīvo būs tas 15. augusts. Būs.
9: Liene,
13: ļoti
9: būs,
13: gribēju.
9: Liene, tev būs kaut kāds tālais gabals līdz Rīgai jāmēro, vai tu mums...
13: Nu jā, es no Jēkabpils.
9: No Jēkabpils.
10: Tur, kur lāči pa ielu staigā.
9: Lāči, lūši, kas tur vēl ir?
10: Pagastās, lūši tas skaidrs, bet kā, lāči, ko viņi ir aizdzīti prom, visu tur...
13: Līdz kārtībā, lāčus līdz neņemšu.
10: Nu, tas, jā, to nevajag. Tie mums pašiem imantāji esot, it kā.
9: Tā runā kaut ko tādu. Labi, apsveic, tev ir divi ielūgumi. Kur dziesmēs, ar kur turpinām? Dieviņš, medus pots vai salauz sirds?
13: Dieviņš.
9: Lai ir dieviņš.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 30 grādiem. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņu pūtīs. Viegls austrumu vēža, kas pāries dienvidvējā, gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28. Laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11. Līdz 16. Nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvits, labrīt! Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas apgabalām Ukrainā kopumā nogalināti 15 cilvēki un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kīvas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem noliktavu un loģistikas kompleksiem. Daļa uzbrukumā nogalināto atradās uz dzelzceļa platformas pie apšaudītiem loģistikas centriem. Bet pēc drona uzbrukuma Krievijas Tūlas apgabalā izdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka tuvākajā laikā varētu panākt vienošanos par Hormuza šauruma atvēršanu, vienlaikus draudot Irānai ar jauniem triecienam, ja saruns izgāzīsies. Pātrinieku robežpunkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal var rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija, bet valdība nolēma to pagaidām neslēgt, jo nelegālie migranti robežu galvenokārt šķērso ārpus oficiālās pārejas. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinski šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējuma biedrībām un notibinājumiem, un šodien atvērs jauno pārvadu par vienības gatvi un aplizem. Tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses.

0: sveiciens arī Arviliem.
1: Arvila
0: dienās sveiciens arī Osvaldiem. Nevis bija, bet ir, ne?
1: Jā, jau prajām ir, ja viņi tieši bija Osvalda vārdienā.
0: Es zinu, ka 1995. gada 5. augustā Baltinavas pagastā pirmo reizi notiek Balvu rajona muzikants aiets Osvalds. Pasākumu organizē Balvu rajona kultūras nama darbinieki, un turpmāk pasākums notiek regulāri un tiek dēvēts par lielāko Latgales mūzikas festivālu. Kā ir ar Osvaldu šajās dienās?
1: Mēs katru gadu Osvaldu dienā jautājam, ja mēs tur jau trāpamies ēterā. Man liekas, ka tur laikam vairs tik labi neiet ar to festivālu, man liekas. Bet, nu, ja nu gadījumā kāds baltenavietis mums klausās un tur viss notiek uz urā, tad mēs esam gatavi šodien ēterā to visu tā kā pateikt un pat izsludināt. Jā, šodien starp citu ir dzimis pirmais latviešu komiks pamatlicējs Jānis Dreislers. Es nezinu, vai tu esi ar Jāņa Dreislera.
0: Paga.
1: Ko tad, kas ir?
0: Kāpēc? Es teicu, man šķiet, ka es esmu.
1: Nu, goņu, ko esi, viņam tas sprukstiņš.
0: Nu, jā. Es tā kā...
1: Atpūtās viņš sāka, nu, tā kā, nu, pirms kā ar Latviju
0: sāka. Bet viņš jau arī rīmēja, vai ne?
1: Jā.
0: Ne tikai zīmēja.
1: Jā, es sapratu,
0: es ka viņš arī... Es pat zinu, es vizuāli tagad, es pat varu aiziet tām acīm cēsu mājā.
1: Jā.
0: Atrastu grāmatiņu, zinu,
1: jā, kaut, jā, viņš stāv. Arī rīmēja, viņš arī karikatūrists, grafiķis un rīmju autors, jā, un šodien viņam ir apaļa 130.
0: Tas var asprātīgs, tas pasākums bija.
1: Jā.
0: Viss bija labi.
1: Un vēl ir šur un tur mākslas kolekcijās viņa orģināli darbi. Un
0: tieši karikatūras,
1: jā. Jā, un tad, kad...
0: Vai, nu,
1: izsos noteikti, tad šur un tur uzpeld viņa tie darbi un vēl var nopirkt viņus arī pa bargu naudu, bet, principā, protams, grāmatiņas un rīmes, jā. Sprukstiņš saka akurāt. Kaut kas tur tāds ir.
0: Klāt.
1: Jā.
0: Tur izbija labi. Klausies, es minēju, ka alternatīvajā kalendārā šodien ir Luxfor diena, jā, vispasaules, un tam ir iemesls. Un tas ir vairāk nekā 100 gadus sens tāds. Jo 1914. Gada 5. augustā Cleveland, Amerikas Savienotās valsts, tas ir Ohio štats, uzstāda pirmo elektrisko Luxfor satiksmes regulēšanai. Pirms tam bija ar kaut kādām gāzes lampām.
1: Jā, šeit, laikam.
0: Kaut kas tāds Londona. Nu, tā kā vairāk nakrātā, ka tā bija Londona.
1: Es būšu laikam palaidusi garanto, kurā pilsētā es kaut ko par Berlīni atceros un Luxfor nu, kaut kādu bet labi, mēs neesam.
0: Nu, tur ir Ampelmanīts atkal Berlīnē un tādā veidā tu pēc Luxfor var noteikt, kurā Berlīnas daļā tu atrodies. Nu, vēsturiski tajā, kas ir Austrum Berlīna vai Rietum. Jo Ampelmanīts ir Austrum, ne, nu jā, ne, Austrum Čals. Nu jā, tos ir Austrum.
1: Ne, jā, labi, pieņemsim, ka jā. Tā kā, mēs neesam sagatavojušies šim iegājumam.
0: No šim mēs esam labi sagatavojušies. Galvenais, lai klausītājs ir gatavs signālu nomedīt. Un vēl, mums taču ir arī ciemiņu laiks pēc 9:00. Nu, visticamāk, ne jau ar tukšām rokām. Un šeit nav stāsts par vafeļu tortīti rītprogrammas vadītājiem. Visticamāk ar jaunu dziesmu. Mums nāk Zebrena.

0: Kalmaņa gatvas klātesošie saka, nav tik traki pagaidām ar tiem remontdarbiem. Tur to asfalta segumu, es saprotu, vien kārtiņi noņēmuši, ja, un mums bija aizdomas, ka varētu sastrēgt, bet šobrīd iet uz priekšu raiti.
1: Nu, zini kā, es atceros, ka tajā otrādi, kad mainīja to, nu, droši vien no rīta vēl nav tik liela tā pulsa. Un labi, pareizi, vēl laikā jau arī cilvēki izvēlās nomainīt to tur, kamēr nav bērnu skolas jāved un tādu pulciņu un šitā visu padarīšanu. Un daudzi atrodas atvaļinājumos un tā. Bet, principā, nu, tā ir ļoti, ļoti svarīga dzīsle, ja, pa kur plūst iekšā satiksme pilsētā. Un ja vienu noņem nost, nu, tur to var just. Nu, tas ir tāpat kā, tā, ja mēs gadījumā piedzīvojam korķi, jo kāds nu, sadursme ir nokļūs. Ja? Nu, tas tur tā būs. Nu, kaut kādu mirkli tur būs lēnāk. Bet par to pēc tam būs tik laba braukšana Rīgā iekšā. Es par jau vasari domāt, lai uzlabot mūsu ceļus ziemā, jo viņu nevar nomainīt. Un tā kā ar izpratni pēc tā viss jāizturās. Bet labi, pievērsīsimies, zini kā, man ir nu, ļoti gribētos tomēr cilvēkus informēt par to, ka augusts ir nu, tāds īpašs mēnesis, ko mēs jau arī runājām vakar, ja, ka mēs redzēsim vairākus debes nu, tādus šovu elementus. Ja, tur kritīs zvaigznes un saule aptumsīs un mēnesis aptumsīs.
0: Paga, tas viens būs pavisam drīz, bet to mēs tā laikam īsti neredzēsim. Tas vairāk NASA zinātniekiem būs interesants. Pats mēs Jānu runājam no rīta. Šodien raķetes daļa ietrieksies mēnesī. Ja?
1: Ko? Mm-hmm. Kā tas ir iespējams?
0: Nu, kā ir iespējams? Kad... Jāni izslēdzies klāt.
1: Ka viņi novirzījās
2: kaut kā? Viņam metās nos, tā ka viņi uzšauja gaisā.
0: Tā ir vieno kārtiņā.
2: Viens no riņķiem, jā.
1: Kad mēnesis mums neatriepsies.
2: Nu, BBC šobrīd raksta, nu, ka tas brīdis tuvojās, bet vēl nav noticis.
1: Mēs tā kā nenodrabēsim, visi viņi tā bum.
0: Nu, mēnesis bišķi nodrabēs.
1: Mēnesis, jā.
2: Paisums bēgums varbūt nošķopīsies.
1: O, jā, tas gan. Vispār tā. 12. augusts būs...
0: Tāls aptums.
1: Nākam nedēļ. Tad mēs jūtīsim pirmo reizīti no tos debes ķermeņu i tos visus tos ietekmes uz mums, jo sāksies jaunais cikls un viņš būs kaut kāds ļoti īpašs, ja? Nu, tad tur atkal mums būs jaunas instrukcijas, kā rīkoties tur uz lapiņas, ko rakstīt, ko nerakstīt un kādas kolāžiņas vēlmi taisīt un tā. Vispār tevi interesē lauvu enerģija. Jā, un
0: Tā kā mēs lauvā aizējam, jā, tu liek.
1: Tu tā kā man esi lauva.
0: Es esmu uz robežas, jā.
1: Ā, tu esi uz robežas, jā. Nu, lauva.
0: Bet, nu, kā tu redzi, bišķi kaut kas no lauvas man ir,
1: jā? Jā, nu, lauva.
0: Vai pats meklē, kas tu varētu
1: nu,
0: būt
1: jā, krēpes. Jā, jā. Nu. Ja man tā jāiedomās, skatoties uz lauvu, tad ja man jāiedomās tas amailovs un tu.
0: Nu, jā. Nu, es vairāk tāpēc, ka tajā ēnā dienā. Safāri, zem vienīgā koka paguļu, ja? Tas man ir lauma.
1: Starp citu, atceries, es nezinu, varbūt, ka tu neatceries, bērnībā bija tā grāmatiņa, man liekas, ka ieviņa Afrikā grāmatiņa, kur visi Afrikas ciemati iedzīvotājs visu dienu zem vienu koku stāvēja, jo viņš devēja ēnu.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: milzīgs koks, mm-hmm. Un tad vienīgā vieta, kur varēja paklāt zem, nu, tā kā no svelmas patverties bija tas koks. Lūk. Un tieši Papu Jaungunijā es arī šo ainu novēroju, ka viss ciemats to karstāko dienas daļu pavada visi zem koka, kas dzied, kas auklē bērnu, kas vienkārši pīpē bambuku kaut kādu. Visa ciemata ļauda zem viena koka. Es braucu garām, es tādu, lūk, ieviņa Afrikā. Grāmatas sižets, ko viņš man dzīvē arī parādījās. Bet vispār šodien mēs tos vēl piedzīvosim, un ja jūs pagalmāja kāds liels koks, nu teiksim, osos.
0: Nu, protams, izņemot gadījumu, ja tu dzird, ka tuvojās arī pērkots.
1: To nē, to jā, to nē.
0: Tad tas koks nebūs.
1: To nevajag, jā. Bet visu, nu, padomā, cik tas ir skaisti sasēsties visām pagalmām zem ozola, zariem vai nu kādu lielu koku. Un tās ir tās kopā sanākšanas reiz zīm pagalmām zem ozola, zariem vai nu kādu lielu koku. Un tās ir tās kopā sanākšanas reiz ziņas apmā.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
5: Rekordu vasarā!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
6: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņi kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
8: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
8: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociklos, atzīmējot Starī un Kebab Factory.
4: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli.

0: vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Labākā mūzika, lieliskā

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem par kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Rīgām brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs viegls austrum vēža, kas pāries dienvidvējā. Gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem, laikam kļūstot karstāka, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Smagu nakti piedzīvojis Ukraina, Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots vismaz 51. Visvairāk upuri ir Brovaru rajonā, kur gājuši bojā 9 cilvēki, Bučas rajonā nogalināti 4, Fastīvas rajonā 1, bet pašā Kīvā 1 sieviete. Triecienos cietušas dzīvojamās mājas, biroji, noliktavas, tirdzniecības centrs un kāda ražotne, Kijivas iznīcināts viens no Ukrainas lielākiem nolikta un loģistikas kompleksiem. Bet pēc Ukraiņu dronu uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā aizdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps draud Irānai ar smagu militāru triecienu, ja tuvākajā laikā netiks atvērts Hormuza šaurums. Vienlaiks ASV, Irāna un Omāna esot tu pagaidu vienošanās noslēgšanai par drošu kuģošanu šaurumā uz 60 dienām. Latvijā Pātrnieku robežu punkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un apli zem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un aptuveni pēc pusstundas mēnesi virsmā ietrieksies SpaceX raķetes augšējā daļa, tāpēc pērnā gada lidojumi palika kosmosā un gravitācija to pamazām novirzīja mēnesi virzienā. Tā mēnesis sasniegs ar aptuveni 8000 km/h lielu ātrumu un var izveidot ap 40 metru platu krāteri. Sadursmi ar neapbruņotu aci nevarēs redzēt, taču jaudīgos teleskopos varētu būt novērojams uzliesmojums.

0: mūsu rīta programmas nosaukums jau ļauj domāt, ka mēs ļoti labi attiecamies pret dzīvo radību. Arī to, kas mežā mīt. Arī to, kas visādiem mītiem ir apdzējota. Man šķiet, ka zebreni ir viens no tādiem dzīvniekiem. Zebreni, labrīt!
1: Labrīt! Bet mēs vispār par zebreni jau vienreiz izrunājam. Zebreni ir vieta Latvijā.
2: Jā, tas nav gluži dzīvnieks.
0: Bet nekāds manā gadījumā tas vienmēr ir dzīvnieks.
1: Un starp citu, es arī noskaidroju, ka faktiski tev ar to vietu ir kaut kāds sakars.
2: Ir gan.
1: Pateicoties tam, ka tu paņēmi savu skatuves vārdu zebreni, daudz uzzināja, ka tāda vieta Latvijā vispār ir. Jo viņa ir nost no lielajiem ceļiem, lai tur ir nokļūt.
2: Speciāli jāgrib.
1: Jā.
0: Cik es atceros, liela ezera malā,
2: ja? Jā, tur ir tāds liels ezers, kuram var brist pāri, un viņš nepaliek dziļš. Tu ej, tā kā jūrā. Tas, man, es nezinu, vai vispār vēl kāds Latvijā tāds ezers ir, tas, man liekas, ir unikāls ezers.
1: Jā, Zebrus ezers.
2: Jā.
1: Un mēs arī toreiz noskatrām, ka tas ir mans bērnības ezers. Man tur ļoti patika. Braukt, tāpēc, kad līdz jūrai vēl bija kāds gabaliņš jāpabrauc, tur varēja tādu, tā bija tāda alternatīva.
2: Jūra.
1: Tad bija alternatīva,
0: jā. Bet tur no laipiņas laikam nevajag lektiem.
2: Laikam nē. Un tur un starp pirkstiem tur ir tādas visu laiku iet tādi māli, vai ne?
1: Jā,
2: domāju,
1: jā.
2: Gan jau, ka tas ir ļoti veselīgi arī.
1: Gan jā, bet mēs zinājām vietu, kur tiešām ir nu, tāda kāpa, kāpa zona.
2: Okay.
1: Un, ka negāja starp pirkstiem.
0: Bet, nu, un principā... zebreni bauda vasaru šobrīd arī pie ezariem.
2: Nu jā, un arī jaunai dziesmai klips ir tapis pie ezera maliņā. Mani dēli man nofilmēja. Man bija
0: savi
2: operatori, jā, un gaismotāji.
0: Operatori un gaismotāji šodien ir atnākuši līdz.
2: Jā, viņi
0: atrodas pie mums rādžiņa studijā.
2: Jā.
1: Nu, tur, kā iepazīsimies ar operatoriem un gaismotājiem. Cik, kā jūs sauc abus divus operatorus un gaismotājus?
2: Vecākais operators ir Kastens Ansons, un jaunākais ir Jumis Ansons.
0: Čava Ansoni.
1: Tā. Un kurš, Kastens bija operators?
2: Kameras, jā, kameras cilvēks ir.
1: Nu, to es saprotu, tā ir jauna maiņa.
0: Nu, pagaidu, un montāžu mājās ir palikusi?
2: Montāžu, nu, īsmā tas pats videoklips nav montēts, viņš ir vienā laidā, traidā laidā, bet, nu, es uzliku tās liriks pavirs to, tad izdarīju es. Bet, nu, tas bija tāds ģimenes uzņēmums, un tas man izmaksāja 5 kg zemenes. Tā kā, ja nu gadījumā kādam,
1: ja kādam
2: arī vēl
1: liekas,
2: vajag video klipu.
0: Ja kādam interesēja budžets.
2: Ja kādam liekas, ka tas ir baigi lēti, tad arī varbūt nemaz 5 kg.
1: Zemenes 8 eiro kilogramā.
2: No jā, tas ir nemaz tagad. Nav tik lēti, vai ne?
1: Tagad es nesen līdz tirgu apskatīju.
0: Tu esi tas gadījums, kad tu nāc ar jaunu dziesmu, bet tā jaunā dziesma atnāca ātrāk par tevi, jo labu laiciņu starifam klausītāji to ir iepazinuši. Tā kā, nu, šo mazliet esam zaudējuši to pirmo sajūtu.
2: Tā kā izlikties, ka tā ir pirma izrāde.
1: Varam, jā.
2: Varbūt jūs viņu klausīsieties vai klausītājs klausīsies, varbūt tagad te uzmanīgāk par cik.
1: Nu, ir pieteikta, vai ne? Jā, visticamā.
2: Bet jautājums bija, vai...
1: Tu viens šoreiz?
2: Šoreiz viens.
1: Jā.
2: Nu, šī dziesma ir tāda ļoti introverta dziesma. Tur, man liekas, īsti nav vietas kādam citam cilvēkam.
1: Mm-hmm. Nē, nu,
0: Zebreni pats sev priekšnieks, tā kas vispār notiek ar Ansonu, kur viņš palīdz citiem radīt labu gala iznākumu. Aktīvais periods vai vasarā jau neliek?
2: Kas ir aktīvāks, Zebreni vai Ansons?
0: Jā, īstenībā šajā laikā.
2: Nu, es jau teiktu, kad Ansona darbs sākas tā, ka sniegs uzsnieg vairāk.
0: Mm-hmm. Kad, nu, tā pie iekštalpām.
2: Kad ir garas naktis, tumšas dienas, tad ir iekštalpās, tad ir studijas darbs. Nu, vasarā cilvēks skrien pa koncertiem un, nu, kā saka, ratus taisa ziemā un kamans vasarā.
0: Jā,
2: un,
0: precīzi.
2: Un tas laikam ir koncerts un studijas dzīve ir tieši tāpat.
0: Tev kaut kur koncertos varēs tagad satikt kādā tuvākā?
2: Nu, tuvākais man ir Gulbenē, 21. augustā, Zebrens. Nu, man jau arī patīk ligzdot citās ligzdās, tad es bieži esmu redzams arī ar Aijandreju. Tur mums ir gan arī katru nedēļu, ja grib mazu zebrenīti redzēt, maz drusciņu.
1: Bet tāds tavs solo koncerts tuvākais ir Gulbenē, un ja kāds Gulbenē 21. gadās iemaldās Gulbenē, vai paši gulbenieši nav dzirdējuši, ka tavs koncerts...
2: Jā, nu es tik tālu, nu Zebreni tik tālu vēl nav bijis. Tas man gan ir jau kā
1: ārzem. Alūks ne tālu, Gulbeņu ne tālu.
2: Jā, nu, bet vienalga, no Zebrens tas ir gabals.
1: Kā izdzirdot Alūksnes un Gulbenes vārdu, protams, ka prātā nāk tie lielie svētki, kur priekšā ir vārds kapu.
2: Okay. Varbūt es jau nezinu, kad viņi ir. Varbūt, kad es esmu
1: uzaicināts uz kā... A-klases mākslinieks.
2: Kapis ārkos,
1: jā. Interesējās, jā. Bet nu, šeit dziesma ir kaut kāda vēstura apakšā, kaut kāda ievadvārdi.
0: Nu, diez vai šī dziesma būtu laba kapsvētku atklāšanas dziesma, ja ne?
2: Es gribu palikt dzīves. nu, es domāju, ka nē, es domāju, ka kādreiz viņi varētu saiet kopā. Bet dziesma, jā, īstenībā, viņai ir mazliet tāds stāsts, viņa to dziesmu, nu, tātad palaidēja mehānismus. Dziesmai bija izlasīja grāmatu, kas bija... kas ir sarakstīta pirms 2000 gadi, ja, tā, un tas ir patiesībā vēstuļa apkopojums, ko rakstījis ir Seneka savam draugam Lucīlijam. Lucīlijs nekad laikam arī nekļuva populārs, bet Seneka pēc tam kļuva populārs. Un nu, to grāmatu lasot, tur ir saglabājusies tikai tā viena daļa. Nu, tā, tas, ko viņam atbildēja, tas nav zināms, bet tas arī nav būtiski laikam. Nu, lūk, un lasot to grāmatu, bija tāda sajūta, kad viņš runā par mūsdienām. Nu, tā, nu, es varētu citēt visu kaut ko, bet
0: nu, kāds piemēra?
2: Nu, piemēram, kas, nu, tas tāds mazliet smieklīgs piemērs, bet viņš saka, nu, kad tie biezie, nu, varbūt viņš neteica vārdu biezie, bet, nu, turīgie, ja, tur Romas cilvēki, sapirkuši mājas pie ūdens, un visu nakti skan mūziku, un viņi visu nakti ballējās, un es nevaru gulēt.
0: Tas ir par mūsdienu.
2: Nu, tā kā, tas tiešām pirms 2000 gadu viņiem bija tādas problēmas, un tā kā liekas, nu, un, tad, un es ik pa laikam tik ieeju Google un skatos, vai tiešām tā grāmata tik veca, un jā, ir, nu, tā kā viņi ir ar Bībeli vien vecam, bet tās problēmas ir tādas, un tad es tā kā aizdomājos, vai tās problēmas nav, nu, patiesībā mums, nu, tīri bioloģiski ieprogrammēts, ka tas nemazam nav, nu, ka tā apkārte nemazam, nu, tik ļoti neko nemaina, jā, nu, viņa mainās, ja mēs lidojam kosmosā un viss kaut kas notiek, bet tās problēmas ir tās pašas, nu, tur skaudība, mankārība un tā
1: es,
2: tālāk.
1: Es tev gribēju piebilst, jā, ka Odisei, jā, tagad, nu, tā kā ir vien no lietām, kas ir jārēdz, tā ir Nolan filma, Odisei un kino kritiķi saka, ka tā filma ir par mūsdienām, jā. Un tā filma, un tas Odisei stāsts jau arī, man liekas, vien vecumu ar Seneku,
2: no,
1: kaut kur tu, nē, vecāks.
2: Nu, vecāks došiņš.
1: Stipri, jā. Vecāks.
2: Bet, nu, ne stipri, nu, nu labi, es neizliksimies gudrāki.
1: Neizliksimies gan, bet nē, ļoti pa saniem laikiem. Nu, bet arī, nu, ja tā globāli ņem, tad nu, cīņa visu laiku starp ļauno un labu.
2: Un iekšēji, nu, mēs viņus tagad gribam saukt par iekšējiem dēmoniem, bet ne jau dēmoni, vienkārši iekšējās dažādas. Viņi sāk strīdēties savā starpā, ne? Un tad... Laikam jau tas ir tāds dabīgs process. Nu, tā dziesma arī radās, kad par to, nu, nu, tā varbūt banāli runājot, nu, cik tad es esmu vērts bez savu iepakojumu, bez saviem tituliem, mašīnas un kaut kādiem reputācijas. Un kas tad ir, ka to visu paņem nost, kas tad tur paliek pāri cilvēkam.
1: Nu, nu tad, vai tu esi krietns vai nē, vai ne?
2: Tad, nu, laikam, jā.
0: Nu, redz ar šo stāstu, patiešām tā dziesma savādā. Nu, bišķi savādā klausīsies.
2: Nu, jā, bet atbildes neatrada. Tā dziesma nekāda atbilde nepiedāvā.
1: Tikai, šeit, ka arī nav tikai, tāds.
2: Nav, es domāju, ka katram sava. Nekad viņi, laikam tas jautājums jau nekad netiks atbildēts. Tā, kad mēs, tas ir tā kā, kad Rīga būs gatava, tā, kad to jautājumu atbildēs, tad arī, nu, tad arī
0: aizies pa burbuli.
2: Varbūt mākslīgais intelekts to jautājumu atbildēs, un tad būs arī cauri.
1: Jā, man liekas, ka tā, redzēs bieži tur rokās citādo pasauli, jā, žurnāliņu. Jā. Tā daļa ir uz mūsu kolektīvā sadalīta uz maniem pleciem uzlikt ezotēriju.
2: Jā.
1: Un tur diezgan daudz ir uzdot šie jautājumi, ir, kas notiksies ar mums pēc tam.
2: Jā.
1: Bet man ir vienalga, man liekas, ka neviens uz šo jautājumu nevar atbildēt. Visi būs pārsteigti, ka uzzinās, kas tur ir pēc tam. Bet to mēs varēsim uzzināt tikai tad, kad mēs nokļūsim. Tas ir tas lielais noslēpums, tas ir tas pats dzīves jēga.
2: Jā.
1: Nu, kāda jēga? Nu, dzīvo tik nos...
2: Kāda jēga?
1: Dzīvo tā, lai nav vērts. Viss punkts un āmeni. Viņi pa brītiņam uzdrukst kādu krietnu dziesmu, kura iespējams kādam palīdzēs tik pāri kaut kādām
2: grūtām. Nu, laikam jau tas ja tad arī varbūt ir dienām. Tā dziesmu autora dzīves jēga. Palīdzēt kaut kādā novienkāršot tās sarežģītās lietas, padarīt vienkāršas un baudāmas. Un redz kā, kad var klausīties un pat
1: Jā.
2: Pat baigi nepiepūlēties.
1: Bāc, mums tik filozofiski. Mēs sen neesam ievirzījušies.
0: Tā ir tā priekšrocība, ka mēs to filozofisko no tā varam rīziet ārā un to darīsim ar tavu dziesmu. Jaunā dziesma, Zebrēne, es gribu palikt dzīves. Nenugluži pirmatskaņojums, bet ar citādu sajūtiņu noklausamies pēc šīs stāsta. Paldies, ka atnāc.
2: Atā.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga, svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine. Oho! 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: I'd be rich.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem ar kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Un pieaugs ultraviolētā starojuma intensitāte no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas augabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kīvas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem nolikto un loģistikas kompleksiem. 8 cilvēki nogalināti uz dzelzceļa platformas. Viņa brīdī, kad sākās uzbrukums, stacijā gaidīja vilcienu. Pēc drona uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā izdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. Latvijā pātrnieku robežpunkts atsācis darbu no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Premjers un finanšu ministrs šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējumu biedrībām un notibinājumiem. Šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un aplizem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un vēl tuvāko minūšu laikā mēnesī varētu ietriekties gandrīz 4 tonnas smaga un 5 stāv mājas augstuma SpaceX raķetes augšējā daļa. Tā mēnesis sasniegs ar aptuveni 8000 km stundā lielu ātrumu un var izveidot ap 40 metru platu krāteri. Sadursmi ar neapbruņotu aci nevarēs redzēt, taču jaudīgos teleskopos varētu būt novērojams uzliesmojums.

0: No. Kur vēl uzskatāmāk, ne, ka šis ir signāls?
1: Kādreiz vēl bija kaut kāds tā taurīti, kaut kā tagad vienkārši pasaka, ka šis ir signāls. Viss.
0: Stāriņā, labrīt, kas mums zanā?
2: Labrīt, Irīna.
1: Irīna, nu tad apsveicam, jums ir 30 eiro vērtībā viāda dāvana.
2: Paldies.
1: Uz kuriem brauksiet?
2: Uz Rīgu.
1: Tas labi. No kurienes?
2: Uz pilsētu svērkiem.
1: Ah, nu jā.
2: No Kuldīgas.
1: Kuldīgas, oj. Nu, Kuldīgas, smukās Kuldīgas. Nu, labi, bet jums jā. Šodien ir jāzina, un ne tikai jums, bet arī visiem pārējiem, ka šodien ir super izdevīga cena ar Viada. 15 centu atlaida visai degvielai un akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Un nepalaidiet garām šo iespēju. Ņemiet un uzpildiet ar pilnu bāku jau šodien. Nu, Viada izdevīgi. Apstāties un uzpildīties.
0: Apsveicam, jā, ar nopelnīto dāvanu karti. Visas dienas garumā šodien signāla medības. Arī otrajā cēlienā dienvidos pēcpusdienā un autopilotā. Bet nu, pirmais uzvarētājs mums jau ir noskaidrots.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: TV6 jūlūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
13: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
14: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Man lūdzu vienu stāriņu īpašo. Nu, ar tādu frāzi ir jānāk iekšā Kebab Factory tirdzniecības vietās.
1: Un es saku, jālūdzu, 5 eiro.
0: Nu jā, un visu ar cenu vienādu. Lai kā šūpotos bierža, nu visādās citās jomās tur dēgvielsens un tā stāriņa Kebabs par 5 eiro. Divu nedēļu garā rekordu vasaras akcija tuvojas. Ja, noslēgumam. Mums atlikušas vēl tikai, nu šo neieskaitot, vēl divas darba dienas un divas brīvdienas. Un tad mēs būsim apzinājuši 54 finālistus. Un beigās būs lielā balva, 1000 eiro.
1: Un tad, ja nu kādam nu gadījumā šī ir pirmā dzirdēšana, tad Kebab Factory ir pieejams īpašais starpiem kebabs. Nu, bet tur arī visi citu kebabi pieejami, bet īpašais starpiem kebabs ir, nu, viņš ir nobrendīts. Dots ar Starfem tā kā abrietūru un tāda cena ir īpašā 5 eiro. Un ja jūs nofotografēsities atsūtīsiet bildi mums uz WhatsApp, un ļoti iespējams, ka tieši jūs iekļūsiet šajā listē un tieši iespējams varbūt tieši jūs arī laimēsiet 1000. Lūk, bet par kebabnīcu mēs varam pateikt to, ka tās ir vairākas. Rīgā Augusta Daglavielā, Rīgā Brīvības gatvē, Rīgā Tērbats ielā, Rīgā Melnsilielā, tad ir Ādā Žosgaujas ielā un mums pašā Siguldā, Krišaiņu Valdemāra ielā. Lūk, nu ko, tagad mans kolēģis iet cauri mums iesūtītajām fotogrāfijām. Mēs tās fotogrāfijas izvēlamies tīri, nu tāds uz emocijām, ja nu nav obligāti, nekāda nosacība.
0: Absolūti nekāda parametra mums nav.
1: Jā, tikai jābūt ir starpiem. Kebabam redzamam un jūsu rokai vismaz vēlam.
0: Laikam jau paši esam vainīgi, ka mūsu klausītājs arvien biežāk ieto četkājai no draugu ceļu, ja? Uz mūsu sirdi. Jo tas nostrādā itin
1: bieži. Jā, sūņi bērni.
0: Šeit arī jāstār FM, plus Kebab Factory, plus maidzīvnieki, laimīgi un gardi pēduši saimnieki un sūņi. Šī ir ziņa no Rebekas. Rebeka, paldies. Tad, kas tam man vēl? Ļoti daudz. Nu, tā viena laimīga ģimenīte. Es tikuši pie 3 kebabiem, ja? Tā, Star FM rekordu vasara baigi gārds. Ar tā bildē tiek norādīts uz Star FM kronīti, kas ir tas īpašais, ja? Ko arī iepakojums atšķirās no citiem iepakojumiem, ir Star FM kronīts uzlicis kebabam. Tā mēs tos klausītājus iepazīstam, vai ne? Labi, iedosim vienai, man šķiet, ka burvīgai ģimenītei.
1: Parādi.
0: Kas tikus ir tātad, nu, pie saviem stāriem kebabiem.
1: Vai, tur jau veseli trīs
0: ir. Nu, tur ir veseli
1: trīs, jā. Jā,
0: un tas
1: jā.
0: Labs rādītājs arī tam lielajam rekordam, kur mēs 10. augustā, nu, tad arī fiksēsim, cik Star FM radio ēter cilvēki kopā ar saviem klausītājiem kebabs var notiesāt divās nedēļās. Tad mēs zināsim to gala ciparu un redz vienā rāvienā trīs. Tas ir labi. Pazīmē arī vietu finālā un finālā mums dodas. Es mēģinu atrast tādus savus dalībniekus. Eva un viņas ģimenīte. Eva, tā, ka jūs esat finālā, jums 10. augusta gaidīšana arī būs īpaša ar lielo balvu 1000 eiro.

0: Brigita jautāja, vai sārā jūt tos 29, kas
1: jā, tos, ko mums sola.
0: Es kaut kā vēl nejūtu. Nu, vasarīgs jau rīts ir, protams. To neviens mums neatņems, bet to, ka 29 būs galā, nu, kaut kur dienas tajā, droši vien pašā vidūcī, ja, to es to nejūtu vēl.
1: Jā, klau. Tagad ir tā, ka, nu, es paņēmu rokā Latvijas avīzu, nu, ne tikai tur ir priecīgas ziņas par to, ka ražas novākšana sākusies.
0: Mums tagad bija kombaina bilde. Es tev aizmirsu pateikt.
1: Bija, jā, mums tomēr, ka mums klausās kombainiem. Ļoti labi. Mēs esam ļoti lepni, ka mēs tādā smalkā ierīce arī skanam.
0: Jā, un kur gan citur? Jā, ne Bauskā, jā?
1: Tie ir Zemgales lauki, Zemgales tās. Tā ir mūsu maizes klēts.
0: Kristap, lai labi strādājās.
1: Jā, un lai labi raža. Lai vispār labs laiks raža novācot. Lai jums viss tur viss labi izdodās. Īstenībā, zinu, ko es atradu informāciju, kas ir ļoti vērtīga arī, nu, cilvēkiem varbūt, kas nezinu īsti līdz galam jaunos laikus un likums. Par naidīgiem atradu informāciju, kas ir ļoti vērtīga arī, nu, cilvēkiem varbūt, kas nezinu īsti līdz galam jaunos laikus un likums. Par naidīgiem komentāriem

0: Visam taustāms un redzams, viņš ir nonācis tiesas zālē. Edgars, tātad viņa vārds ir.
1: Edžiņ, ko tad tu tā?
0: Jā, un deviņklašu izglītība, viņa ir ieguvis ir arī apsarga sertifikātu dotajā brīdī, ir bezdarbnieks, nestrādājas, deklarētā dzīves vieta ir tomēr, bet tu tomēr nav tā darbiņa, un tāpēc ļoti daudz brīvu brītiņu, lai varētu rakstīt naidīgus komentārus. Pārsvarā pa nakti viņš to darīja, naktī, zini, tomēr kaut kā.
1: Nē, nu naktī varās vaļā.
0: Bango jūtas, droši vien, nevar novadēties savādākā, jā, raksta naidīgi komentāri. Starp citu, un tie ļaudis, kas regulāri saņēma savā adresē naidīgus komentārus, un tiešām, kas jau ir tādi, nu, ļoti, ļoti tādi naidīgi, tad ziniet, ka jūs likums aizsargā, un, nu, faktiski, nu, tā, nevajag to atstāt un atmest ar roku, vajag šos komentārus saklabāt, uztaisīt ekrančā viņu, ja, un tālāk jau ar to nodarbosies tiesības sargājošās iestādes. Tā kā, ja nu gadījumā mums kāds klausās, kurš ir cietis no šādas, te, teiksim, vardarbības emocionāls, tad ziniet, ka jūs nesat vienu likums ar jūsu pusē.
1: Jūs vispār nesat vieni, jā. Jo rīt atkal būsim kopā no 7 zoopastā. Un divas nākamās stundas zoopasta bišķi dalās uz pusēm, ja braujās uz pusēm, viens nu paņēma savu nākamās dienas turpinājumu virzienu. Es savukārt aizķeros vēl otrajā cēlienā. Baibčo!
0: Atā līdzi!

0: Ūdens 1,5 litrs, 39 centi, zem cenas, Mega!
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
1: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu.
4: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
5: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
5: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Nobūto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Būs karsti. Šodien Latvijā mākoņa daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Par kādu grādu vēsāks laiks gan saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Sveiciens tādā FM-ētrā 6 minūtes pār 10. Mans vārds Jānis Romanovskis un man darbi turpinās šeit Stāriņā. Te vēl pāris nākamās stundas otrajā cēlienā, kamēr Mārs Grigals atpūšās. Būsim kopā līdz pat dienvidiem, līdz 12.00. Es skatos, darbi iet no rokas arī Stāriņa klausītājiem. Kristaps ir iesūtījis video ar lauku darbiem. Nu jā, kāposta laiks ir sācies, bet tiešām, Kristap, nav tā, ka arī kāposta vagām ir izdomāts kaut kāds mehanizēts pasākums, kā viņas novāktās galviņas, jo tu man pats kā kombains tur tagad strādā, bet nu, diezgan ātri ir iemanījies. Galviņa pēc galviņas tiek plūkta. Sveiciens Kristapam kāpostos, sveiciens lielajai tehnikai, nu, kas tagad ar to ražas novākšanu nodarbojas, tas ir par kombainiem. Jā, šī tēma bija aktuāla zoopastā, nu, protams, arī biroju cilvēkam sveiciens. Iespējams, ka birojā šodien pat būs mazliet patīkama ka būšana, jo tur tas kondicionētais gaiss. Līdzīgi arī kā mums Stāriņa studijā šodien solās karsta diena. Karsta diena visā Latvijā. Kaut kur tiksim pat līdz plus 30, Rīgā tie būs plus 28 grādi. Un 5. augusts, kā jau katru gadu, Osvaldu un Arvilu diena. Sveiciens arī manai labai draudzenei Ievai Misiņai šodien dzimšanas diena. Būs jāsbrauc ciemā maza darba nedēļas vidus ballītes. Kāda maza, liela ballītes, dzimšanas dienas liels ballītes. Nu un, protams, arī šajās pāris nākamajās stundās mums ierastās aktivitātes. Droši vien, ka tāds visuzticīgākais mūsu klausītājs ir pamanījis, ka vieda signālspēle šodien ir gaisā visos ēteros. Pirmo uzvarētāju, visāds Irīnu, mēs noskaidrojām jau zoopastā kādu brītiņu atpakaļ. Tāds būs arī otrajā cēlienā. Tad iespēja tikt pie dāvanu kartes un šodien visās vieda degvielas uzpildes stacijās īpaši laba cena degvielai. Tur ir jālai pilna bāka. Un, ja nu, ir jāēd, tad ir jāēd kebabs. Kad tad vēl, ja ne šodien, rīt, parīt, aizparīt un vēl svētdien, tad tas var materializēties ar kaut ko lielu, jums būs liela balva. Beigās 10. augusts ir noslēdzošais datums un uzzināsim 1000 eiro ieguvēju. Tas vēl konkurss, kur tu sēdi uz diviem krēsliem, jo šo pašu bildi padaloties, piemēram, pie mums WhatsAppā, tu vari padalīties arī savos sociālajos tīklos, atzīmē Star FM, atzīmē Kebab Factory un tiec pie balvām. 8:10, jā, par kontaktiem atgādīju. WhatsApp numurs 28447744. Sveiciens tiem, kas darbos, sveiciens tiem, kas atpūtā. Es domāju, ka būs trāpīts abās frontēs ar muzikālo noformējumu arī šodien Stāriņā.

esam sasaukuši sauli Dzelzavas ielas pašā galā, beidzot mākoņi izklīst. Un es tagad arī saprotu, no kurienes mums nāks tas siltums. Protams, ka no saules Rīgā līdz pat 28 grādiem šodien. Es ļoti ticu radiospēkam, jo es pats esmu piedzīvojis, kā radiospēks patiešām darbojās. Un Evai šis radiospēks tieši šobrīd ļoti, ļoti noderēs. Eva raksta lūgums pēc palīdzības. Šorīt laika posmā starp 9 un 9.45 minūtēm ir nokritusi piekabes numurzīme P8000. Pēters 8000 ceļa posmā Baltezars, Berģi, Brīvības iela, Lielvārdas, Dārzciem iela. Īpašnieks, protams, sola atlīdzību. Atradējiem tik vien kā jāsazinās ar mums. Uzrakst Star FM studijā, mēs tev savedīsim kopā ar Evi, iedosim īs kontaktus un tu varēsi sevi iepriecināt. Visiem labi, vai ne? Tad radio spēks meklējam piekabas numurzīmi P8000, P8000. Kas tad vēl? Kristaps atbild uz to mani jautājumu par kāpostu novākšanu. Viņš pats ir vagā. Nu, un vienkārši tehniski ar rokām griež nosčiku un met un šādā veidā novāc kāpostu rāžu. Un es jautāju, vai tad tur nav kombains izdomāts. Izrodos, tur ir kombains izdomāts. Tikai ne Kristapa gadījumā. Viņiem vienkārši tāda nav, tāpēc tas ir riktīgs roku darbs. Un tās vagas, cik es redzēju video materiālā, nu, tur būs ko visu dienu raut, kā minimums. Un labi, Kristap, ka kopā ar Stāriņu. Davids Bovijs man šeit ir tāds, kas vedina uz labām domām, pārdomām arī kāpostas vācot. Viņa seven.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

pēc visa radošie vadīņi. Charlie XX un Sam Smith. 10:33 minūtes. Ritvars ziņo arī par numuru. Šoreiz atrastu numuru. Vispār, ko mums numerologi saka? Šodien tāda numuru diena. Viens ir pazaudēts un viens ir atrasts. Ritvars ir atradis N.E. Nauris Edgars 939. Atgādinājums īpašniekam atsaukties. Ritvars to dos atpakaļ. Ko viņš darīs ar to numuru?

0: Visiem aplausiem uzreiz, jo te jau zaudētāju nav. Nav zaudētāju kā tādu, bet laik pa laikam ir kāds īpašais uzvarētājs. Kā tev sauc? Halo? Halo? Vai kā tu man nolec? Tu man tikko nolec no dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Stariņš, sveiciens, kas otrā pusē?
1: Kristīne.
0: Kristīne, čau!
1: Sveiki!
0: Kristīne no darbiņiem izrauta. Ārā.
1: Jā, brīvdienās
0: uz palangu atpūsties. Paga, uz kurienu uz palangu?
1: Jā.
0: Nu, tie jau nav nekāda darbiņa, te jau tu man brauc vienkārši atpūsties.
1: Nu, jā, brauc atpūsties.
0: Tā, paga, tu vēl esi Latvijas teritorijā, jā?
1: Es vēl Latvijā, jā.
0: Tev pa ceļām aši tagad jāiemet, kartē pa ceļām nav kāda viada?
1: Gan jau, ka būs.
0: Vai ne, un tev ir 30 eiro dāvana karta no viedu. Un šodien, ja tu piepildi pilnu bāku, tu esi ieguvējis, draudziņ, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Akcija ir spēkā ar viedu plus karti viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Neplēt garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien, un tas attiecās uz visiem. Nu, tavs bonus par to ātro sazvanīšanu ir jau minētie 30 eiro, viedu dāvanu karte. Mums vēl tādas trīs te stāv saliktas galda galā, jo māja iedienvidos izspēlēs vienu. Signāli spēlē Oskars pēcpusdienā un Egons autopilotā. Bet, principā, Kristī, man vairāk no tevis neko nevajag. Vēl tikai aizkadrā piefiksēsim uzvārdu, telefonu numuru un lai tev forši atpūtu palangā.
1: Super, paldies!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskārti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga!
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvām?
7: Bez piedāvām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
10: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Un atkal ir klāt augusts.
12: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
11: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
12: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
11: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
12: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
11: Dons, tu vēl tālu!
13: Tiekamies tuvumā.
14: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
15: Hei, autobraucēji! Šodien ir īstā diena piestāt viegli. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
16: Šis ir signāls!
15: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
17: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
18: Nāc, svinēsim kopā!
17: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
18: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
17: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
19: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu.

0: Elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
3: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavu

partneris dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohollietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
2: Tiekamies tuvumā. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ir tieši 11. Šodien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Nedaudz vēsāks par kādu grādu saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē. Rīgā saule mīsēs ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Sveiki, stāriņ, draugiem! Jauna stunda sākot 2 minūtes pāri 11. Turpinās otrā cēliena sadaļa Stāra FM ētarā. Kā katru darbu dienu laika posmā no 10. līdz 12. Šeit vēl aizvien Jānis Romanovskis un sabūsim kopā līdz pat brīdim, kad māja būs studijā. Un šodien, protams, Osvaldu un Arvielu īpaši izceļam. Tas gan ir izdarīts ikvienā normālā kalendārā, kurā raksta vārda dienas. Tur tad arī Osvalds un Arvils jau stāv priekšā. Šodien piemiedzam ar aci arī esot lielajā satiksmē luksuforiem, jo mums vairāk nekā 100 gadiem. Tieši šajā dienā 5. augustā Clevelandā, Amerikas Savienotajās valstīs, tiek uzstādīts pirmais elektriskais luksofors. Nu, tur jāatcerās tas princips – sarkans stāvi, dzeltens gatavojies, zaļš brauc. Ja? Pareizi pateici. Tā ir. 2844-7744. Tādā veidā mēs kontaktējam aizkadrā, izmantojot WhatsAppu. WhatsAppā ļoti daudz sasūtīts arī kebab fotogrāfijas, un tas viss, protams, ar mērķi iekļūt finālā, jo Stāriņš divas nedēļas draudzējās ar Kebab Factory, nu tā izteikti draudzējās, kad mēs par to runājam, tā jau mēs esam draugi jau labu laicību. Pie Kebab Factory divu nedēļu laikā var iegādāties īpašo Star FM kebabu, tā cena 5 eiro, tas ir M izmērs, M nenozīmē mazais, tas ir vidējais, jā. Izmēra kebabs un pats tur sakomplektē, ko tu vēlies. Gards, tā vismaz saka, tie, kas ir nobaudījuši. Mēs Mārtiņu Spuri pat cehā pastrādājam kādu brīdi un pastajāmies, kā top kebabs. Šām nekā slikta nav, viss ir labs, garšīgs. Un tā turpinām vēl līdz šīs nedēļas beigām. Tad noslēgsim rekordu vasaras akciju kopā ar Kebab Factory. Un būs lielā balva, apvaļš 1000 eiro. Šajā stundā es pateiktu tuvāko 11 minūšu laikā. Es izvirzīšu vēl vienu finālistu no otrā cēliena. Protams, šī izvēle vienmēr ir grūta no daudzīm iesūtītajām fotogrāfijām. Panic at the Disco ar High Hopes stāriņa ētarē.

tev ir tā sajūta, ka šai vajadzētu būt koncerts pašās beigās? Tā lai zikāta lielā gaidīšana. Tons un tuvums 15. augusts Daugavas stadions, un te nu ir īstā reize atgādināt, kāpēc koncerta būs jāieslēdz stāriņš. Tas būs sagatavot īpašu programmu tiem, kas dosies mājās no Daugavas stadiona koncerta. Parasti kaut kādas minūtes jau iedod laiku sagrupēties tik līdz automašīnai, vai es nezinu, vienkārši uz austiņām būt kopā ar Star FM. Jā, pēc koncerta tuvums ir mums sagatavots īpašs pārsteigums visiem koncerta apmeklētājiem. 13 minūtes pēc 11. Jau nākamajā pieslēgumā kārtējas finālis Stāriņa Kebab akcijā rekordu vasara, kad mēs mēģinām maksimāli daudz divu nedēļu laikā notiesāt Kebab Factory saražotos Star FM kebabs.

0: vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Var, šis ir mazliet nežēlīgi pret radio cilvēku, kurš vēl brokastis nav baudījis. Atrodas 5. stundu radio ēterā. Ļoti apetelīga radioaktivitāte rekorda vasaru otrā nedēļa kopā ar Kebab Factory un Star FM īpašo kebabu. Īpaši tas nozīmē arī īpašu cenu. 5 eiro visās Kebab Factory tirdzniecības vietās, kas vaļā ir jau no 11. Vispār līdz tuvākajai es varu aizsteigāt šeit no Dzelzavas ielas paša gala. Tāds maziņš viens pa labi, vēl viens pa labi un es esmu Augusta Deglava ielā 77. Tas ir ļoti forša vieta. Runāju ar Kebab Factory saimnieku ļoti pieprasīt apkārtnes ļaudīm, un tur viņiem arī nereti ir tāda tā kā randiņu vietas satikšanās. Un tas viss kopā ar gardiem kebabiem. Tad Rīgā vēl ir Brīvības gatve, 290 Ērbats iela, 40 Melnciela iela, 25, un Ādažos Gaujas iela, 26, savukārt Siguldā, Krišjāņa Valdemāra iela, 2. Nu, mēģināšu aprakstīt atkal daļu no iesūtītajām fotogrāfijām, tātad uzdevums vienkārši Star FM klausītājs nopērk Star FM kebabu, nofotografē un sūta mums uz WhatsApp 28447744. Tā ir liela iespēja nokļūt arī finālā, un akciju mēs noslēgsim ar lielo balvu 1000 eiro. Dzīva nauda. Nevis kebab kuponos, bet 1000 eiro tavā kontā. Un vēl paralēli tu vari ar šo bildi dalīties arī sociālajos tīklos, tikai atzīmē Star FM, atzīmē Kebab Factory. Un šādā veidā mēs ieraudzīsim arī tur tavu bildi. Tad divi konkursi vienā. Tagad pie tā, kas ir sasūtīts. Redzi, kebab brokasts kādam. Ārkārtīgi mākslinieciska bilde. Es domāju, ka šī tāpat nepazudīs. Nu, neaizies nebūtībā paties tevi neizvēlēšos, kā otrā cēliena uzvarētāja Raivo. Bet tā spēle ar ēnu, nu tā tad ēna, kas tur kebab. Un tev galvā ir katliņš, ja? Nu, tā kā skursteņas lauķiem ir tie. Tad ir riktīgi firmīgie katliņi. Nu, tā vismaz ēnā izskatās. Pēc tām aprisēm paldies, Raivo, par bildi, tad šeit izskatās, ka birojā, aha, dators tur tiek klausīts Star FM un rokā Star FM kebabs un pat nokosts ar garu aprakstu. Labi, es nolasīšu. Tā, protams, te ir noslīpēta, draudzīgāka un dzīvāka versija. Nu bildē, saprot, ja? Tā labiem tālāk. Tad nu arī es beidzot esmu izmēģinājis Star FM kebabu. Jāsaka, godīgi sākumā biju diezgan skeptisks, jo Kebab Factory līdz šim nebija ēdis. Turklāt esmu diezgan iecienījis pats savus mājās gatavotos kebabus. Nu, tos jau nevar pārspēt, vai ne? Reiz par reizē tos uztais ar paštaisītu super aso mērcīti no pašaudzētiem pipariem. Tu viss ir paša. Nu, viņam ir ļoti asie kaut kā čaklet. Brutal, ja, tā saucās viņa pipari. Kas var sasniegt līdz pat 2 miljoniem pēc Scoville skalas? Es to skalu esmu redzējis, es man šeit jau sit pušu pipargāzi stipruma ziņā. Nu, malacīs, tad man esi uz asajām versijām, ja. Bet Star FM kebabs patīkami pārsteidza, tiešām garšīgs un ar aso mērcīti arī tīri pikants. Protams, palūdzu vēl papildu asumiņu. Jā, tu jau, protams, pasūtot kebabu var palūgt, lai pievieno šo un to un varbūt kaut ko nepievieno. Tad, nu, lūk, esmu pieteicies konkursam un novēlu jums veiksmi sasniegt jaunas pārdošanas rekordu šajās divās nedēļās. Rekordu vasara taču. Paldies! Paldies! Ļoti labi! Atķeksējam kā īpaši labu stāstu. Tā jau vēl tālāk. Es zinu, kas tad te? Tas par donatējumu, tas nebūs šajā sakarā. Nu šie arī forši bildi Gintei. Droši vien, ka esat redzējuši nu, pilnu pasauli tām fotogrāfijām no slavenām šķībā Pizas torņa, nu, kur cilvēki stutē un nu, tādā veidā fotografējās. Lūk, Ginta šādā veidā stutē stāriņu kebab pie Kebab Factory tirgotavas. Un zini, Ginta, kāpēc ne? Par radošumu ieliek tevi šodien no otrā cēliena finālistu sarakstā. Bet tas nozīmē, ka finālā tu esi, un kas zina, varbūt tieši tu, arī beigās gavilēs. Galvenā balva 1000 eiro. Star
2: FM. Ir 11:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
0: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Jā, nu labi, pie tā aizvēl tikšu. Ai, čau!
1: Nu, čau! Es knapi tevi dzirdu austiņās.
0: O, kāpēc tu mani knapi dzirdu? Nē, es neko neesmu izdarījis. Tavām
1: es saku, austiņām? Vai tu izdarījis kaut ko lietas labā?
0: Aha, lai tu sevi, lai, ne, lai tu
1: lai
0: mani?
1: Lai es tagad mūs abas dzirdētu labāk.
0: O, kā, tu man zem galdi jālien ir?
1: Nu labi, atstājiet. Tad nē.
0: Ko tad zikā, tad uzreiz ir, es man tā minūte prasīs palīdz zem galdu?
1: Nē, nē, labi, labi.
0: Nu labi, tad paliek šajā galda pusē.
1: Jā.
0: Nu, tu saprati, ja to, kāpēc dubulu saule dabūju studijā?
1: Paldies, es novērtēju, ne tikai sapratu.
0: Jo tāpēc, ka saule ir zvaigzne?
1: Jā.
0: Nu, tā, pēc definīcijas. Un man šķiet, ka viena zvaigzne spoži iemirdzēsies rīt pie, kā to vispār nosaukt? Nu, tās jau nav debesis, bet tie ir skatuves augstumi. Māju, māc, es tevi apsveicu!
1: Nē, nu, šis ir ļoti, ļoti, ļoti īpaši un saviņojoši. Nu, lielākā auditorija, lai cik arī cilvēki būtu uz to mirkli, kad es kā pirmais vakara atklājies startēšu, pulksteni 5:30 tas būs un man sēc ilgs pusotru stundu.
0: Pusotru stundu?
1: Pusotru stundu uz Zolīts, tā kā tam ir jābūt.
0: Nu, pagad tos, kurus mēs tādā izrāvām no gultas, viņi nesaprot, par ko mēs vispār runājam un ar ko es māju apsveicu.
1: Tātad
0: māja oficiāli ir Calvin Harris iznāciena, nu, tā kā atklājēja.
1: Jā, iesildītājs.
0: Tā sauc par iesildītājiem un principā,
1: warm up act.
0: Lielā skatuve. Nu, labi, nu, biši mazāka skaņa, nu, jo tā jau dara, ka iesildītājiem
1: pamazām tur tiks kāpināts gan temps, gan skaņa, un es tad būšu tā, kas to visu iestartēs. Jā, nu, pulksteni 5 vaļā būs vārti, un 5:30 tad sāku arī es uz lielākās skatuves manā karjerā līdz šim.
0: Kaut kas.
1: Un jā, nu, es gribēju teikt, ka skaidrs, ka cilvēki jau pieplūdīs pamazām, un es... Protams, ka nepretendēju uz tik lielām masām, kādas tur saplūdīs vēlāk jau uz vakaru centrālo daļu, kad uzstāsies pats galvenais vainnieks Calvin Harris. Pirms viņa vēl mēs redzēsim arī dažus citus lielus vārdus, ar ko viņš sadarbojas savas tūras ietvaros jau ilgstoši. Tie būs Sin Cole un MK, bet jebkurā gadījumā tā būs manā profesionālajā darbībā lielākā auditorija, lielākā skatuve.
0: Es pat nezinu, kas tur notiek tev vēderā ar tiem taureņiem. Nu, droši... Kā tu vispār uzzināji, kā tu nonāsi līdz tam? Nu, tā pirmā ziņa, nu, tas apstiprinājums vai varbūt nu, kaut kādi pirmie minējumi, ka tā varētu notikt. Kā tu to uztvēri? Kas to brīdi notika tevī?
1: Tu zini, tad, kad man pavaicāja hipotētiski, vai es būtu ar mieru, vai es esmu pieejama tajā datumā, un tā man likās, nu, cik liels varētu būt tās izredzes, un es aizsūtīju... savu setu, nu tā kā atrādīšanai un lai mākslinieka pusē arī
0: nu, nezinu. Tā,
1: jā, nu tā kā tieši tā preskita saucamo. Nezinu, vai viņš pats gluži to ir paklausījies, vai to dara tikai viņa pārstāvi, bet nu katrā ziņā tas apstiprinājums nāca no viņa nometnes un jā, kaut kādas dažas nedēļas vēlāk. Tad, kad es to jautājumu jau biju mazliet tā kā nolikusi malā, īpaši arī neiespējīgi.
0: Nu, tev nezvanu un tu domā, ne, es jau pat ar nezvanīšu.
1: Nē. Nu, tā, nē, nu, diezgan mierīgi pret to attiecos, un tad es saņemu šo ziņu no organizatoriem, no pozitīvas, un viņi saka, Maija, gatavojies.
0: Ir. Būs. Ko nozīmē tavā gadījumā gatavošanās? Tas ir, nē, nu labi, frizieris, make-ups, nu kaut kāds drēbīts, un šitais
1: labi, visiet. Tas mazākais, nu, tā jau ir tei vai ikdienas svarīgākais, protams, ir tas, ko spēlēt un kādā secībā, un tā,
0: mēs lai
1: tas ir atbilstoši arī šai pozīcijai, jā, es zinu, ka tu daudzies, bet es ceru, ka arī man rīt būs tā sajūta, ka es varēšu bišķiņ padauzīties, jo, nu, tas to ir jāmāk izbaudīt, un jā, satraukums ir nenoliedzami, bet es zinu, ka viss būs super labi.
0: Bet tu tā apmēram, nu, to pusotru stundu jau esi salikusi kaut kādā tā, vismaz kā minimums galvā, vai ne?
1: Šādos, es ar setu gatavošanu tikpat kā nenodarbojos, jo lielākoties tās spēlēšanas ir uz daudzām garām stundām, līdz ar to, un arī tās auditorijas ir tik dažādas, un tev ir vienmēr jābūt gatavam, ka tev būs jātaust uz vietas, bet tad, kad tas ir kāds festivāls vai kāds stipri īsāks iznāciens vai kādā klubā, kur tev ir tiešām ļoti strikti ierobežos laiks, kad tu spēlē, ka tā ir stunda, pusotra, divas, nu tad tomēr tā sagatavošanās ir principiāli svarīga, un šajā gadījumā Es teiktu, ka jā, ka jūs visu sagatavojat.
0: Tur ir diezgan skaidrs, ka tur nav laika īsti sildīt pašai sev vēl, vai ne? Un gaidīt kaut kādu baigo kulmināciju, tas tā pusotra stunda, un tas ir vienkārši dinamiski un te un tagad, vai ne?
1: Dinamiski manā stilā, tiem, kas saprot, ko šis vārdu savienojums varētu nozīmēt, nu katrā ziņā es ļoti, ļoti, ļoti priecāšos arī par jūsu klātbūtni, un patiesībā es jūtu tiešām milzīgu atbalstu no vietējiem, no, arī no maniem draugiem ārzemēs, kas no šo ziņu ir noķēruši. Un no maniem kolēģiem visu pirms, protams, bet
0: un
1: es vairāk...
0: Un no klausītājiem Signa Reku rakstu māju super malācītē.
1: Paldies, bet nu nāciet rīt laicīgi, nāciet un dejosim kopā, sāksim sildīties kopā un laiku sola perfektu. Es nezinu, es domāju, ka mēs visi esam nocietušies pēc kaut kā tik grandioza deju ritmos un šis ir tas īstais mirklis.
0: Es varbūt to nemāku tik ļoti izrādīt. Es jau vispār esmu čals, kurš emocijas tur pie sevis ļoti daudz un daudz ko savā iekšā pasaulē izdzīvoju, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs par tevi. Un tad, kad līdz manām ausīm nonāk šī informācija, ka tas tā varētu notikt, bet nu, tā kā pagaidām vēl apstiprinājumu. Es tā nopriecājos par tevi. Man šķiet, ka tu to esi pelnījusi un man šķiet, ka tu to izdarīsi vislabāk no visiem citiem iespējamiem variantiem, kas tur varbūt arī kaut kur pavīdē.
1: Paldies.
0: Calvin Harris, rītvakār, Mežparka lielā.
1: Nu, vislielākā estrāde. Jau no pulksten 5:30 es būšu skatuvs un spēlēšu tev aktuālu, dinamisku, saulīgu un saulēnu un super smuku mūziku. Es to varu tiešām apsolīt. Līdz pulksten 7:00 tātad es un tad vēlāk Sin Cole, MK un vakar kulminācijā arī Calvin Harris.
0: Pats galvenais. Klausies, piedod, negribu vēl tev laist vaļā. Nu, ja jau tu man esi uz tādu ekspresi interviju atnākus. Un tūlīt pat būs savā laikā dzirdam. Es kaut ko padzirdēju, ka šī tev nebūs pirmā satikšanās ar viņu.
1: Es esmu Calvinu satikusi, jā, tā ir taisnība. Tas bija pat pirmajā reizē, kad es biju devusies uz Ibicu, nu jau pirms, laikam, 3 gadiem vēlu manā mūžā un manā karjerā tas notika, bet es atgūstu iekavēto un jā, tā pirmā reize bija episka, jo man sanāca nonākt klubā, kurā viņam ir rezidentūra, Ushuaia, klubs, kurā katru piekdienu viņam ir viņa uzstāšanās.
0: Nu, tieši
1: un viņa uzstāšanās. Jā, un viņa pieaicinātie draugi.
0: Bet viņš ir rītīgi vasaru pavad.
1: Principā, jā. Viņš dzīvo tur, cik man zināms, vasarā. Un, protams, ka ņemot vērā, ka viņam tāpat kā visiem citiem lielajiem DJ-iem ir vienu dienu Ibicā, nākamajā dienā ar kādā citā kontinentā uzstāšanās, tad viņš no turienes tad arī...
0: Jā, bet piekdienās viņš ir tur.
1: Piekdienās viņš ir stabili tur. Un jā, vienā no šādām piekdienām, tad es arī tiku backstage'ā, kur viņš ar sieviņu, kas arī starp citu ir radio superzvaigzni pie viņiem mājās apvienotajā katalistē.
0: Jums bija kaut ko parunāt.
1: Big Hope, mēs mazliet viņu aprunājāmies, bet jā, ļoti piezemēts, ļoti tāds viegls un cilvēcīgs man izskatījās un šit Calvins, tāds bija tas iespējas par viņu.
0: Vismā, es tev laižu nu vaļā un sagatavoties savam ēteru laikam pēc 12. Un, nu, protams, turpinām ar Calvin Harris.
1: Un rīt, starp citu, es gribēju pieteikt un atvainoties pie viena klausītājiem, ka man ir attaisnojuši iemesls, es nebūšu darbā, man ir soundchecks un tā tālāk. Tagu, rīt mēs tik tiešām tiekamies jau dzīvē, jā, no pulksteni 5:30 varēs uzsvēršu Mežparka lielajā izstrādē, bet ētrā par manu ētru laiku parūpēsies Ieva Janiša, mūsu ieviņa no brīvdienām, un tad vēlāk, tad, kad man būtu jāizvieto Oskars, tad stāsies atkal pie mikrofona Arturs Mētis.
0: Nu, tā jau man arī atvainojās, ka otrajā celienā nebūšu, es savukārt dodos rīt satikties ar Donu, mēs, nu, es jau mazliet tā kā stāstu, kas un kā būs pēc Donu koncerta, būs īpaši sagatavot programmu stāriņa ēterā, un tas būs sarunas plus mūzika.
1: Aha!
0: Jā, un rīt mēs reiz tieši tiekamies, jā?
1: Tajā vakarā. Jā,
0: lai pēc Dona koncerta tums,
1: super,
0: jau iekāpjot automašīnās, jūs varētu mazliet pagarināt koncerts.
1: Oi, cik skaisti. Jā. Ļoti labi, nodod Artūram arī sveicien.
0: Tieši tā, paldies, čau! I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavas.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi
4: LV.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru

0: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
1: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: LV zemo cenu grozā – tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine – oho, 99 centi! Un kilograms kartupeļu – tikai 35 centi! 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1 eiro 79, kilogramu zilo plūmju eiro 19 un kilogramu holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā, Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
13: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
14: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
15: Un vispār, kas ir invazīvs?
14: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
13: Invazīvus.
14: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
16: Hey! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā – krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā – plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
18: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
19: Šodien ir gaidāms tveicīgs laiciņš. Temperatūra varētu pakāpties pat līdz 29, varbūt vietam 30 grādiem. Rīgā jau šobrīd, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, ir 26 grādu temperatūra sasniegta. Es neticam, jo vēl pirms pāris stundām bija krietni mazāk, tā kas parīgi iesilst šī no jau trešdiena 5. augusts. Daugavpilī tā sakars uz jau līdz 28 grādiem, Jelgavā 27, tikpat arī Jēkabpilī, Jūrmalā 25, Liepājā 26. Šodien mainīgs mākoņu daudzums un tikai vietām varētu ieklīst kāds lietus un arī negaiss mākoņus.
20: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
21: Mm.
20: Vai brokastīm vakariņās.
21: Mm.
20: Vai pat vakariņām pusdienās.
21: Mm.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Tad fauna ienāk arī mākslas, mūzikas pasaulē, kā mēs zinām, un patiesību sekot, Jaņgārpiņš vai Firefly ir jau šād un tad arī diezgan populārās dziesmās pieminēts kukainīgs radīviņu. Labdien ar Fireflies no Martina Garriks un U2. Jums šajos dienvidos 5. augustā sekojas maija 12.7 minūtes. Šis ir Radio Starfem.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
0: Michael Jackson said, remember the time. Ko jūs teiksiet par šādu muzikālu turpinājumu?

strādājošajiem, lai gan strādājošie ļoti daudzi šobrīd atvaļinājuma formātā. Veiksmi arī atpūtā. Un ko tur vēlēt veiksmi, tā vienkārši, tā atpūta vienkārši ir jābauda un ceru, ka arī izdodas. 12:15 minūtēs gan par dažiem darāmajiem pienākumiem, par dažām darāmajām lietām šeit ētrā, nu tie no tiem patīkamajiem pienākumiem bez šaubām. Tie ir parūpēties par dažādu balvu nodrošināšanu sev un te mēs runājam par dažām ļoti iespaidīgām dāvanām. Visu pirms, protams, rekordu vasaru kopā ar Kebab Factory mums turpinās un arī šodien vēl viens finālists, kas būs par solīti tuvāk lielajai naudas balvai 1000 eiro, tiks izvirzīts no dienvidiem un tāpēc sūtiet savas bildes ar jauno starpiem Kebabu man WhatsAppā 2844-7744 un kāds no jums tad arī tiks fināla sarakstā. Lielais fināls izloza jaunākam pirmdien. Savukārt jau rīt pie mums Rīgā Meža parka lielajā estrādē, kā esam tik daudz jau par to runājuši, bet nenogursim. Nenogursim atkārtot. Uzstāsies Calvin Harris. Un arī uz šo šovu stāriņš tev dāvinās biļetes, un tās var noķert, burtiski noķert, sadzirdot mūsu ēteram, tad šajās atlikušajās dienvidu stundās, kādu skaņdarbu no Calvin Harris repertuāru. Bez pieteikuma, tur nekādu... Nekādas priekšāteikšanas nebūs un nav arī vajadzīgi. Pilnīgi noteikti atpazīstat viņa dziesmas arī brīnišķīgi bez anonsa. Nu, tad tālāk es jau pirkstu veiklībā un tajā, kā telefona savienojums nostrādās, jā, 6744, jā. Tātad pa šo tāruņu numuru jums man ir jāsazvana un jātrāp pašam pirmajam, jo tieši pirmajam sazvanītājam es uzdāvināšu šīs divas biļetes uz rītdienas šovu Meža parka lielajā estrādē. Tātad Calvin Harris pasaules spēcīgākais, populārākais, komerciāli veiksmīgākais DJs, mega producents ar tik daudziem hitiem viņa kolekcijā. Un vēl pirms viņu uzstāsies arī divi ļoti labi zināmi vārdi deju mūzikā ar pasaules slavu, Sin Cole un MK, bet pašā vakar sākumā no 5:30 līdz 7. Šo īpašo svētku dienu iesildīšu ar DJ setu arī es. Tāpēc es ļoti ceru, ka nāksiet laicīgi un man pievienos.

Ādara ir uztaustīta, jo vēl bez tā, ko tikko piesaucu. Mums šodien arī ir viāda signāla diena, tāpēc arī to medijiet. Saklausot, ir jāzvan uz ēteru, kā vienmēr, visos ēteru laikos arī dienvidos. Un vēl nākamās stundas beigās arī Epivaks konkurss arī tā.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Signāls, signāls, signāls. Un kas tu ir nomedījis? Labdien, kas man zvana?
1: Dace.
0: Dace?
1: Jā.
0: Dace, čau, es tevi apsveicu. Nu, viss darīts. 30 eiro dāvanu no viedas. Es tevi apsveicu. Tā mēs to darām katru reizi, kad šīs īpašās viedas signāla dienas pie mums tiek svinētas šeit starpim ēterā un visa ētera garumā, visās piecās pārraidēs. Tātad pareizē, kādā mirklī bez pieteikuma izskan šis signāls un tas ir vienīgais un nopietnāk uzturamais aicinājums jums zvanīt mums uz studiju 6744-7744, lai nopelnītu dāvanu kārti. Bet vispār ne tikai pie mums šeit tāda īpaša diena starpa metrā, bet, protams, arī viada degvielas uzpildes stacijās galvenokārt. Tur tā super izdevīgā diena, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Bet svarīgi atcerēties, kā akcijas spēkā ar viada pluskārti, viada Latvija un Lidl plus lietotnēm, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties. Dace, vai tu šobrīd esi kaut kur apstājusies, vai esi ceļā darbīgā aktīva? Vai atpūties?
1: Mājās.
0: Mājās
1: atpūšos.
0: Mājās atpūties. Labi. Jā. Vai ir arī kāda plāna nedēļas nogalē jau?
1: Ir. Uz Tērveti braukt.
0: Uz Tērveti. Nu, redz, tad jau dāvankārt no viedas būs pašā laikā. Lai skaists ceļavējš, lai kur tu dotos tuvākajās dienās un arī nedēļas nogalē. Un, protams, ņem līdz visu radio starfiem, paliec arī lūdzu mazliet uz līnijas, jo tūlīt tad sarunāsim detaļas aizskatrā. Un tad pārējie signāli vēl šodienas pārējos redījumos pēcpusdienā un autopilotā proti.

0: Mane.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
7: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilējus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Hei, autobrauc! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskārta, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzirdi šo signālu.
11: Šis ir signāls!
10: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ik vienam kilometram.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās Apotēka.
14: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Vārdu spēle no Justina Bībera un Nicki Minaj. Beauty and the Beat, nevis Beast. Bet par vārdiem, kas kalendārā runājot, šodien tie ir Osvalds un Arvils, un tas nozīmē, ka vēlam laimes, vārdu svētkos daudz, daudz, daudz laimes arī tiem, kam šodien dzimšanas diena. Bet tiem, kam šodien nav nevieni no augstāk minētajiem svētkiem, bet tomēr prasās kādu iemeslu varbūt arī sajusties īpaši, tad lūk alternatīvā kalendāra ieteikuma. Šodien ir austeru diena, šodien ir regatas diena. Šodien ir arī blogera diena. Nu, izvēlieties, kas nu kuram tuvāks un priekā. Dienciņa un Majono Robinis ar sveicieniem no Zviedrijas šīs stundas noslēgumā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1,329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 €. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un

0: skaistu māriņu, ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
5: Rekordu vasarā!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
6: Taisam rekordu!
7: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
8: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
9: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
8: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
10: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
11: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
12: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodienas laikapstākļi ļoti vasarīgi. Un vasarīgs būs arī nedēļas turpinājums. Nakts uz ceturtdienu. Pat vietām tropiski silti, jo 16-20 grādi būs minimālā temperatūra. Būs galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vietām arī ar nelielu lietu. Bet rīta lietus varētu būt stiprāks, kaut arī īslaicīgs. Iespējams arī pārkona negaiss valsts dienvidu austrumos galvenokārt. Bet citādi būs mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra svārstīsies no 21 grādi. Kurzemes rietumkrastā līdz pat visiem 30 grādiem Latgalē. Arī šodien karstums līdz 29-30 grādiem atsevišķās vietās Latvijā. Un tas tikai uz šīm divām dienām, jo piekdien jau kļūst nedaudz vēsāks, būs vairs tikai mērens siltums. Sagaidāms no 19 līdz 24 grādiem un vietām arī īslaicīgs lietus.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Šī bija Kylie Minogue ar savu jaunāko dziesmu sadarbības projekts ar Snow Patrol. Paldies viņai par to. Trešdien mazā piekdiena, vai ne? Prosper un Don't Stop. Sveicieni trešdien.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Labdien! Un kas tad man ir sazvanījis? Visu dienu tu zvani? Vai klausies visu dienu?
1: No 12
0: dienu. Un kas tad man ir sazvanījis?
1: Laila,
0: un es saprotu, ka būs vietā šī dāvana, vai ne?
1: Jā, vienkārši vīram būs pārsteigums.
0: Vīram pārsteigums, un pašai arī izklausās tiešām neviltots prieks. Man prieks līdz ar to ir dubults. Šito tu dzirdēsi dzīvajā, tu to zini?
1: Oi,
0: Briest, tiešām viens ļoti liels un īpašs vakars Meža parka lielajā estrādē, un tas jau rītdien, Lailu. Tu esi gatava? Ko?
1: Jā.
0: No 1 līdz 10, cik ļoti tev patīk Calvins Harris?
1: Dzīvē 20.
0: Perfekt. Kā man patīk, ka dāvana trāpa desmitniekā? Cik labi?
1: Calvin.
0: Mēs tevi arī mīlam. Paldies par novērtējumu, paldies, ka citīgi klausies un piedalies. Nu redz, ka tas vainagojas panākumiem. Bet es ļoti ceru arī, ka tu atradīsi sevī spēkus, jo skaidrs, ka tas ir diezgan liels pārbaudījums arī fiziski. Mērot to ceļu līdz Mežaparka lielajai estrādē, pēc tam saprasti, ka kādā brīdī arī būs jātiek atpakaļ. Būs kārtīgi jānostampā viss koncerta laiks. Tas ir to vērts, es vienkārši vedinu uz to, ka es gribētu, lai tu atrastu spēku un noskaņojumu atnākt jau uz pašu sākumu, jo tur arī es kāpšu uz lielās skatos, 5:30, mēs tiekamies. Tad es iesildīšu, vēlāk sekos Sin Cole un tad arī MK un pats Calvins Harris bez šaubām vakar kulminācijā un noslēgumā. Oi, man pilnīgi skudriņas, termīti. Un, jā, nu super. Labi, Lailu, paliec lūdzu man uz līnijas, tālāko tad mēs sarunāsim. Nē, darām tā atrakst, lūdzu man WhatsAppā tagad savu vārdu, uzvārdu un telefonu numuru sarunājuši, un tad nosūtīšu tev biļetes. Divas ir tavējās, tā, ka zvana augšā vīram un saki, kāds ir rītdienai plāns, jā? Ja? Un tad līdz rītdienas pulksteni 5:30 Meža parka lielajā izstrādē. Jā, ja? Sarunā.

0: vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Un rekordu vasara šajās divās nedēļās līdz pat 10. augustam. Kopā ar Kebab Factory. Un Kebab Factory jūs varat atrast lūk kādos punktos, kādās adresēs Rīgā kebabnīcas Kebab Factory Augustā Degvielā 77, Brīvības gatvē 290, Tērbats ielā 40, Melns ielā 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2. Un visās šajās kebabnīcās, Kebab Factory kebabnīcās, varat tagad nobaudīt jauno M-izmēru kebabu. Star FM īpašo kebabu, un tad var izvēlēties vai ar vistu, vai ar lielopu, vai ar gaļas miksu, vai ar falafelu. Īpašā cena jebkuram no tiem 5 eiro. Jāpiebilst gan, ka ja manāt kaut kur izbraukumā autobusu, Kebab Factory. Tur gan varat nemeklēt. Tur šī kebab nebūs, bet ir gan daudz dažādu opciju pie tā tik, lai to nogaršot. Un beigās arī atsūtīt bildi mums WhatsAppā 2844-7744. Tie, kas piedalās šajā izlozē, visi pretendē uz vienu iespaidīgu balvu, un tie ir 1000 eiro, kurus mēs izlozēsim jau nākamajā pirmdienā. Un katrā raidījumā viens finālists tiek nominēts tālāk šim sarakstam. Un šodien es pievienoju mūsu finālistu rindām arī Lindu, kuras telefona numurs noslēdzas ar 358. Viņa nobildējusi stāriņu kebabu. Fonā arī automašīnā ir ieslēgts radio Star FM. Tā ir tur viss forši. Paldies, Linda, arī tev un paldies par uzticību klausīšanos. Labu apetīti un turīkšs tagad par sevi līdz nākamajai pirmdienai.

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem. Par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies? Cenu atvaļinājumā. Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Kā būtu, ja viens Max spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Bagātini veselību vasarā kopā ar Beno e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
15: Kur volejbols? Tur Fēniks!
16: Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM. Nu, tiekamies gan, tiekamies tūlīt arī telefoniski ar diviem spēlētājiem, kas jau ir pieteikušies konkursam kopā ar Epivax skaistumkopšanas salonu. Epivax skaistumkopšanas salonu atradīsiet Rīgā tirdzniecības centrā Jugla, kā arī Balvos. Atradīsiet ar lāzerepilāciju, vaksāciju, ausu caurdošanu, solāriju, uzacu modelēšanu, krāsošanu, kā arī piercinga izdūršanu konkrēti balvu salonā. Ir pieejama šāda procedūra neatkarīgi no tā, vai vēlties justies skaistāk, pārliecinātāk vai vienkārši sevi palutināt ar kādu profesionālu un vērtīgu procedūru ķermenim vai sejai. Epivax parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Un šodien arī dāvanu kārta vienai visi ķermeņu lāzerepilācijas procedūrai nonāks kāda mūsu klausītāja rīcībā. Divi spēlētāji vajadzīgi. Labdien, kas zvana?
18: Jā, labdien, Ligita.
17: Ligita, ļoti patīkami. Tūlīt arī otram spēlētājam sveicienu sūtīsim. Labdien, kas ir uz līnijas? Alo! Ujujuj, cik daudz atbalstu. Mārtiņ, čau! Sarunājamies klausu, lai labāk.
19: Jā.
17: Mārtiņš, labi, ir otrs spēlētājs. Ļoti jauki, tad trīs jautājumi un abiem diviem būs iespēja atbildēt. Pirmais jautājums skan šādi. Kā sauc to procedūru, kuras laikā matiņi tiek noņemti ar lāzera palīdzībā? A variants lāzerepilācija, B variants vaksācija, C variants pieliņas. Ligita.
18: Kad noņem matiņus?
17: Jā. Kā sauc to procedūru, kuras laikā matiņi tiek noņemti ar lāzera palīdzību?
18: Es teikšu lāzerepilācija.
17: Pieņem atbildi, paldies Mārtiņa domas.
19: Pirmais variants, tas pats.
17: Arī lāzerepilācija, nu un protams, no šiem trim variantiem citi nemaz būt nevar. Jums ir taisnība un līdz ar to abiem pa punktam. Nākamais jautājums. Kurš no solārija veidiem nav pieejams salonā Epivax? A. Diagonālais solārijs, B. Horizontālais solārijs vai C. Vertikālais solārijs. Mārtiņ.
19: Pateiks vertikālais.
17: Ko domā Ligita?
18: Teikšu, ka diagonālais.
17: Nu, tāda diagonālā vienkārši nav, cik man zināms, bet pārējie gan pilnīgi noteikti ir. Un atrodami arī salonos Epivax, tāda gan horizontālais, gan vertikālais, te Ligitē taisnība. Un punkts līdz ar to, jā, Mārtiņam aiziet punktu secen. Trešais jautājums. Kurā Epivax salonā ir iespējams veikt piercingu? A variants tikai Balvos Epivax salonā. B variants tikai Juglā Epivax salonā vai C variants nevienā no Epivax saloniem. Ko domā Ligita?
18: Es teikšu tā, sākumā teicāt, ka ir Balvos. Es teikšu, ka Balvos.
17: Pieņem atbildi. Mārtiņ, ko tu domā?
19: Mārtiņš teiks, ka Juglā.
17: Mārtiņš teiks, ka Juglā. Patiesībā Ligita ir uzmanīgi klausījusies, jo šo es stāstu jau visu nedēļu un tā arī ir, ka tikai Balvos Epivax salonā ir iespējams veikt piercingu. Te nav runa tikai par ausu caurdušanu, jo to var izdarīt arī Juglas Epivax salonā, bet šeit par piercingu arī citās ķermeņu vietās. Ligita 3 no 3 es apsveicu ar pārliecinošu uzvaru šajā konkursā. Mārtiņ, paldies par spēli! Lai skaists nedēļas turpinājums un Ligita tiek pie dāvanu kārtas, ar kuru varēs veikt vienu procedūru ķermeņa lāzera epilācijai. Es apsveicu, tālāk es jau aizskatīju, kur varēs veikt vienu procedūru ķermeņa lāzera epilācijai. Es apsveicu, tālāk es jau aizskatīšu.

0: Sanlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi.

0: centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas Mega!
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €, 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejuša tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
7: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Plus 27 grādi šobrīd galvaspilsētā pēc pusdienā aiz loga, varbūt vēl kāds grāds pie kaps klāt, bet sākot ar piekdienu, Latvijā gaidāms nedaudz vēsāks laiks, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien maksimālākais temperatūra gaidām no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem vietām Latgalē, bet piekdiena, sestdiena, svētdiena visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus. Nakts uz ceturtdienu būs siltākā šonedēļ, minimālākais temperatūra 16-20, turpmākās naktis gaidāmas dzestrākas, svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā aizlaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, lielākā lietus gāža varbūtība būs valsts dienvidu austrumu daļā. Piekdien gaidāms brāzmaiņas rietumvējuši.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Star FM. Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Labpēc pusdien. Kaut kas savāds te notiek. Es ceru, ka viss ir kārtībā. Var jau būt, ka tas viss ir saistīts ar to, par ko es gribēju ar tevi runāt par šo vakaru, kurā mēs ieraudzīsim mēnesi un iespējams ar pilnīgi jaunu roku. Kas jauns pavērsies. Nedaudz tāds savāds sajūts pārņem, domājot par to, cik vienkārši mēs tomēr uztaram to, ka vienā, cik tur sešstāvīga, piecstāvīga māja ņems un ietrieksies mēnesī. Jā, ir okei. Okay. Tas esot, laikam jau noticis šajā rītā, te no zemes to redzēt nebija iespējams, bet SpaceX izmanto tās Falcon 9 nesēja raķetes. Augšējā tā sadaļa atdalās pēc starta, svēr aptuveni 4 tonnas, esot aptuveni 5 stāvu ēkas lielumā, un tad no sadarbības brīdī šorīt esot sasniegusi ātrumu aptuveni 8700 km/h, radot jaunu krāteri. Tas ir tas, kā te uz lejā uz papīra tas viss izskatīsies. Kā tas tur izskatās augšā? Grūti spriest, ieraudzīsim šovakar, kad mēnesi pavērosim. Ir jauns caurums vai nav? Trakas lietas, trakas lietas. Pie tā man šķiet, ka laikam mums ir jāsāk pierast, vai ne? Pie visādām jaunām kosmosa sadursmēm. Valdim, čau, pie kā tu esi Valdu pieredzes? Pēc pusdienas pieredzes no 2 līdz 4, kā ieredz esam kopā. Kādā brīdī noteikti arī ķeram pilno bāku. Ķeram arī kebab bildes. Jau tēreku ir atnākušas man pirmās par to prieks. Un šodien, protams, arī 2:22. Jau klausītāji, 2 dziesmas Star FM pēc pusdienas ēterā. Satiksies precīzi 2:22.

Ček, ček. Salīdzinām pulksteņu laikus. Ček, ček. Ir 2:17, 38, 39, 40 sekundes, kad nu būs aizgājis pie tevis. Varbūt, ka tas tev ko līdzēs. Tas, ja es nolēmu šodien iepriecināt sevi un iepriecināt mani un iepriecināt visus Star FM klausītājus ar dziesmu 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā satiksies, kā jau ierasts, precīzi 2:22. WhatsApps tev tur noderēs 2:844, 77, 44. Uzreiz pēc viens klasikas. Simtā debija. Man dimantu nav, bet diviem klausītājiem iespēja sadzirdēt savu dziesmu gan.

viss notiek? Ja nu tev galīgi daudz brīvā laika. Es labs cilvēks uztais YouTube'ā 12 stundu kompilāciju, kur dzirdams tikai modri skaisti kaldu. Viss notiek! Vairāk nekas par dimantiem. Ar dimanta esot 2:22, jo katra dziesma esot kā dimants. Nu, kas par romantiķiem? Lūkosim, tad kas mums te spīdēs? 2:22, divi klausītāji, kā ierasti. Piedāvā dziesmu, divas no dziesmām saņem jā. Saņem pavisam vienkārši, tādēļ, ka atnāk precīzi 2:22. Ko šodien klausīsimies? Kas nu būs? Divi klausītāji, divas dziesmas tagad. Viss notiek!

cik tie romantiski mums reku atradās. Jā. Dziesma numur 1, 2, 22, Sintī. Lai skan. George Michaels, Careless Whisperer.

0: vairāk šī ir romantika. Atver logu, izlaid matus plīvot vējā. Arī tu ļāvies, Sintī, lai tie mati plīvo. Vai, Sintī, kas par dziesmu. 2:22, paldies, Sintī, tev. Saksofonu solo. Viss tur tirpst. Nomainīsim nedaudz plati. Un laižam Rāju pie ruļiem. Rājus grib gačo. Es un mana banda. Lai skan dziesma numur 2. 2:22.
1: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: marketā. Liena ir...
1: Parādi.
0: Romā. Es nezinu, kāpēc, bet man ir sajūta, ka tomēr tajai Lienai bija jābūt parādi. Lopā, kas... nevis Romā.
1: Kas tev tu?
0: Liena ir Lopā.
1: Ko parādi?
0: Ei, viņa ir Romā, Romā. Kur tu esi?
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Lien, čau. Redz, kas man bija jādara, lai tu beidzot mums uzrakstītu. Lien saka, čau. Raksta stāriņam pirmo reizi, jo nevarēja palikt malā par to pēdējo repliku. Nu, nepiekrītu. Labāk Liene Romā nekā Liene Lopā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Nē, nu, ja tā jāizvēlās Liena, tad, protams, tev taisnība. Es novēlu tev Romu. Paldies, ka uzrakstīji. Lai tev forši trešdien ir piektdien.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Nego!
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: TV6 jau lūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
13: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
14: Šis ir signāls!
13: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
16: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
17: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

to Šveici. Reinas ūdenskritumos plus 31. Mums diezgan tuvu. Mums arī savs ūdenskritums, starp citu, platāks nekā Šveice. Arī kalni mums ir. Kalsos vesel 9 pakalni. Lai tev forši sveic, prieks, ka esi kopā ar Stāriņu arī ārpus Latvijas. Bet Latvijā... Nezinu, kāpēc. Es arī nezinu, Rauli, bet varbūt kāds mums izstāstīs. Stūķis Pulmaņgatvi Jūrmalas virzienā jau no vienības gatves. Ņemam vērā, plānojot savus ceļus. Bez 10 minūtēm 3 šobrīd ir pareizs laiks. Nākamajā stundā mēs iepriecināsim kādu ar vietu finālā. Mūsu rekordu vasarā kopā ar Kebubiem, kā arī signāls.

0: ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
7: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam – Molers, Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15

0: 9. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu.
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
5: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
5: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
5: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā. Tiekamies tuvumā.
1: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nāc uz ceturtdienu Latvijā būs siltākā šonedēļ. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zem 16-20 grādiem, prognozē sinoptiķi. Valsts lielākajā daļā nakts paies bez nokrišņiem un ar nelielu mākoņu daudzumu. Būtīs lēns dienvidienu rietumu vēju, piekrastē tas būs spēcīgāks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pušot lēnam līdz mērenam ar rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudz. Sups iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no dienu rietumiem. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap 20, dienā tā pakāpsies līdz 27.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

Live! Man es tu otru pusi radioaparātu. Milzīgs paldies tev par to! Ka izvēlējies savas dienas pavadīt kopā ar Stāriņu. Paldies, ka ne tikai mūs klausies, bet arī nogaršo. Kēmam bildes turpina nākt. Sigit, čau, liekam iekšā tevi izlozes traukā. Un tad nu šajā stundā viens nu noskaidrosim, kurš dosies uz lielo finālu. Nav jau vairs ar tik tālu 10. augustā mēs noskaidrosim to finālistu. Kurš... Arī piebilst, kurš tiks pie 1000 eiro. Starp citu, jā. Tā mēs te vasarā dzīvojam. To ir kebabu, atsūt bildi ar stāriņu kebabu, ko es atradu Kebab Factory. Un vēl beigās, iespējams, tiksi pie lielā laimesta. Vēl par laimīgām dienām un sagadīšanās reizēm mēs varam šodien runāt, ir pilnās bākas diena. Jāgaida signāls. Arī tāds pavērsiens. Vispār šodien man ir pēdējā darbdiena pirms atvaļinājuma, bet to laikam var dzirdēt, ja nevar. Tagad tu dzirdēsi.

0: Martins Garrix un dziesma Fireflies. Transcend no beginning and no end. Yeah, we roll like stadiona mūzika. Kaut ko jā, YouTube man šeit tikai tādās stadiona kategorijās spēj domāt. Un te nu viņi ir sadomājušies kopā ar Martin Garrix. Jauna mūzika, jauna mūzika.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Tur ir labākā šodien, tur arī labākā vakardiena. Dons. Signals.

0: Vienos vienīgos signālos mēs dzīvojam pilnās bākas dienā. 6-7-4-4-7-7-4-4 te rokās telefonu, jo šis bija dubults signāls. Signālu signāls. Dziesmu signāls. Super izdevīgā diena šodien ar Viedu. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu plus kartu, Viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien. Vieda, tas ir izdevīgi apstāties. Vieda, tas ir dzīve. Nu tad, laižam iekšā kādu mūsu Star FM klausītāju. Halo!
1: Halo, teiki.
0: Šis ir signāls. Kā tev sauc?
1: Andri,
0: čau, es apsveicu tev. 30 eiro vieta dāvana karte ir tava, kurā brīdī tu saprati, ka šis ir signāls, kad jāzvan, Andri.
1: Nu, es tā ātri rēģēju.
0: Ātri saprat visu, jā? Tas dons jā. Tev vēl nelika domāt, ka sekos tas signāls.
1: Nē,
0: nu redz, tagad tu zini, ka dons arī reizēm mēdz simbolizēt to, kas notiks tālāk šeit ētrā. Kas notiks ar tev? Vai tu esi atvaļinājumā jau devies, vai tev vēl tikai tas priekšā? Kā tev vasara?
1: Nu, vēl priekšā atvaļinājums, jā.
0: O, kur brauksi? Ko piedzīvosi?
1: Vēl īstenās ir lēns.
0: Tā, uz atvaļinājumu iet, tā pilnīgi nezinot. Labi, man patīk, es sev varu novēlēt tā. Man tomēr patīk, ka ir lietas izplānotas, bet tagad tev būs nedaudz vairāk degvielas bākā, varēs aizbraukt nedaudz tālāk. Paliec pie telefona, es izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu pie savas dāvankartes no Vieda. 30 eiro. Vēl viens signāls šodien ieskanēsies, tas, protams, autopilotā pie mūsu Egona.

0: Kā vasaras sākumā 5. augustā 3:23 minūtēs un gluži kā tādā labā darba dienā, kas mums nāk klāt, nāk kāds sastrēgums. Edgar, čau!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sievas māte saplī atkal sastrēgums, nosprostot, izbrauktu uz depo. Turamies tālāk.
0: Turamies tālāk un uz priekšu. Tālāk un uz priekšu.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ļoti labs novēlējums. Edgar, turamies tālāk. Mēs lēnām sausās visi smaidīgie cilvēki, kas šodien labi pēduši ar stāriņu kebabu. Arī ar bildu padalījušies WhatsApp. Uzreiz pēc R.E.M. Shiny Happy People. Lozēsim, kurš dosies finālā no Star

0: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Neviens smaids nav tik plats smaids kā pēduši cilvēks. Smaids. Oh.

jau ir tā vērts. Stāriņa kebabs, starp citu, ir atrodams. Visos kebabu factory par īpašu cenu. Īpašā cena 5 eiro. Un, ja tu būsi aizdevies uz kādu no kebabu factory Augustdaglavielā 77 Rīgā vai Brīvības gatvē 290 Rīgā vai Tērba cielā 40 Rīgā vai Melncilielā 25 Rīgā vai Ādažos Gaujas ielā 26 vai Siguldā Krišāņu Valdemāra ielā 2 un paņēmis to stāriņu kebabu, tad paņem to arī pierreiz nofotografē un atsūti mums smuku bildi uz mūsu WhatsApp 28447744. Mēs papriecāsimies par to, ka es kopā ar Stāriņu arī savos pusdienu pārtraukumos, bet pēreiz arī iepriecināsim kādu Stāra FM klausītāju 10. augustā ar galveno balvu 1000 eiro. Rekord vasara. Turpinās un šoreiz tā ar Kebab Factory. Un starp citu, tev ir iespēja arī dubultot savus izredzes. Kā? Pavisam vienkārši. Ja tu šo bildi ievietos arī Instagramā un piemetīs klāt at Stāra FM Latvija un at Kebab Factory, tad iespējams tieši tu kļūsi par finālistu arī no Instagram, jo katru dienu mēs noskaidrojam finālistus katrā no ēterlaikiem un Instagramā. Tālūk. Un prieks redzēt, ka to ēdāju. Ir arvien vairāk, jo kas tur bija ar to apetīte? Apetīte rodas ēdot. Un nozēsim tad, kurš šodien dodas iekšā finālā. Visiem, kas sūtījuši savus bildes ar dzejoļiem, tās bildes nāk ar ģimeni, ar atvaļinājumiem, ar kolēģiem. Aplīšos un kvadrātos jūs tur stāvat un uz galvas kāds arī nostājies un kāds uz motociklu. Nu, visādās pozās tas kebabs ir baudīts. Bet šoreiz stāveiksme. Jums aiziet klausītājam, klausītājai. Ievai, kuras numurs beidzas ar 474, 474. Ir rekuši ir Ieva no Siguldas uz Kuldīgu. Aizvedām jūsu garšīgos kebabus ekskursijā. Ieva no Kuldīgas, Oskars no Dzelzavas ielas. Sūta tev sveicienas, Ieva, ko es iekšā finālā. 10. augusts ir tavs augusts, kas zina, varbūt 1000 eiro būs tavi. No Kuldīgas pazūdam nedaudz Latgalē. Pazūst Latgalē ar latgalīšu repu.

0: 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

3:37. Pirms brīža Shaggy's un Robin Sticks are looking lovely. Un bet tagad laiks mobijam. Sveiciens visiem, kas ieplānojuši

0: iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV – IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Apteijos viņš pats savā ēterā. Tas brīdis ir klāt, sākam skaitīt sekundes. 5, 4, 3, 2, 1, atvaļinājums ir sācies! Es dodos nelielās brīvdienās. Mēs tiekamies pēc pusotras nedēļas. Tagad Egons Reiters, rītā laikam Artūrs, bet pēc tam Maija rūpēsies par tavu pēcpusdienas noskaņu. Tā kā paldies viņai par to. Lai tev fantastiska trešdiena, ja arī tev ir atvaļinājums. Tad es novēlu tikpat labi pavadīt to sev, kā tev. Kā tev, tā sev.

0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Cenas dzeltenas!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā, Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Piespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega!
4: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
5: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
6: Un vispār, kas ir invazīvs?
5: Uzgriez radiostāra FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
4: Invazīvus.
5: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
8: And the Oscar goes to...
9: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
10: Oskarīgi supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglāb.

0: vietā tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
2: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: 26 mans iecienītākais. 6, mēs neesam 6. Nakts uz 4 dienu Latvijā siltākā šajā nedēļā. 16.20 valsts lielākajā daļā nakts paiet bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Putīs lēns dienvidiem rietumu vējuši, piekrastē vējuši spēcīgāks. Dienā saule mīsies mākoņiem, tad man sūtīs bildes, kā saule minās mākoņiem. Vietām gaidām šīs laicīgas lietas. Putīs lēns mērens rietumu, dienvidu rietumu vējuši. Gaisa temperatūra 21 grāds, Kurzemes rietumkrastā 30 grādi dažvietu Latgalē. Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus, vējš lēns nāks no dienvidu rietumiem, gaisa temperatūra naktī ap 20, dienā ap 27 grādiem.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā!
10: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Izveidzām arī mīļākajiem jaunumiem. Atzīstos mīlestībā. Astral Weeks. Izklausās, ka liels lietas no viņiem sagaidīsim. Astral Weeks un For Your Eyes Only. Jauns un sākumā pēc četriem. Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem. Braucam kopā, spēlējam kopā. Ui, te ir ko darīt šodien, te ir jāķer signāls. Jādabūt tā 30 eiro vērtā dāvanu kārtā ar sveicieniem no Viedā. Šodien ir tā dieniņa, atcerp tev bāka ir tukša. Tagad arī tukša. Šodien 15 centi atlaida visai degvielai. Parasti cits degvielas uzpildes stācijas ar lēc līdz. Vērtsam kopā 30 eiro. Vieda dāvanu kārtē, sārīgi klausītājiem, kurš noģers signālu kaut kad līdz 7. Vakarā. Trāpīs dzīvē aitarā. Tas ir viss, vairāk nekas nav jādara. Jā, tikai jāklausās uzmanīgi, jāstier signāls un tad jābūt pirmajiem, kas sazvanas tāriņos 6-7-4-7-7-4-4. Sam citu dzīvā telefonu līniju būs jāiedarbina arī 5:45. Mēs taisāmies uz dabas koncertzāli. Dabīgi dzīvosim 15. augustā. Invazīvs, neinvazīvs. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies ar 5:45. Gatavojoties invazīvus stāstiem. Dabas koncertzālē 20. Sveiciens arī tavos 20. Ap 6. Vakarā sveiciens rubrikas Zelstavos matos. Nāc izstāst, ko svinām. Vācāpas 2-8-4-4-7-7-4-4. Vēl bildes man vajag ar Vācāpā. Bildes ar tevi un kebabu. Kebabs ir galvenajā lomā. Stāriņ kebabu var dabūt Kebab Factory. Tas ir vēl šīs nedēļas stāsts. Jāpaspēj. 5., 6., 7., 8., 9. un tad 10. taisam lielo izlozi no visiem bilžu iesūtītājiem. Viens būs ļoti laimīgs, viens dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Vācāpas 2-8-4-4-7-7-4-4. Viens ir uz lauku darbiem aizvests. Vienīgais, vai tas ir tikai papīrīts, vai tur iekšā joprojām ir kebabs, tas liels jautājums. Sveiciens no Jāņa 26317. Vācāps 2847744. Nāc atrādi. Savu stāriņu kebabu, to var dabūt Kebab Factory. Braucam kopā, ēdam kopā. Ar hello! Tālāk stāra FM autopilotā.

0: Joe Kirijs vai vienkārši Joe End of Beginning. Un tad man vienmēr, tā, kad es to End of Beginning dzird, man vienmēr atmiņā nāk Dienvidāfrikas prezidents Jacob Zums. Iznācējās kādā konferencē, kur viņš uzķērās uz vārdu. Piedodas, nesmēju.
1: We announced that our membership figure.
0: Mums lai vēl vien.
1: In the
0: Absolutely. 4 pēc

0: stāriņa autopilotā. Braucam kopā!
1: Braucam 10 minūtes pār 4.
0: Uz 5 lēnām alkām, jā, Gunds? Gunds man atsūtīs 5 stāriņa kebab bildi. Starp citu 5 ir atslēgas vārds arī EA sūtījumā 29647. Nāk ar sveicieniem kolēģiem no Silja. Pusdienas pauze. Pagalmiņā pie Silja mājas. 4 dāmas, 1 kungs. Katram rokā ir stāriņa kebabs. Stāriņa kebab var dabūt Kebab Factory.
2: Kaut kā šajā nedēļā mums taču rekords jāuztais, cik 2 nedēļu laikā kebabs var dabūt iekšā.
0: 2 nedēļās rekordu vasarā cienājies ar stāriņu kebabu. Stāriņu kebabs 5 eiro. Cienājies vesels. Var dabūt Rīgā 4 dažādās vietās. Augusta Degvielas 77, Teik Brīvības gada 290, centrā Tērbats ielā 40, tad Melncielā ielā 25 un Ādažu Gaujas 26 un Sigulda Krišāņa Valdemāra iela 2. Ir arī Kebab Factory tie izbraukuma autobusi, tā 2 gabali pa pilsētas svētkiem braukām, bet te ir viens maziņš, bet autobusos nav stāriņa kebabs. Kebab Factory LV vai Instagramā kebab.factory. Starp citu, tev ir iespēja dubultot savus izradus, publicējot bildi ar stāriņu kebab arī sociālajos tīklos. Obligāti tev jāatzīmē @StarFM Latvija un @kebab.factory. Stāriņu kebabs vēl šajā nedēļā un tad no visiem bilžu iesūtītājiem, no visiem, kas ir izgājuši atlasi, 10. augustā taisam izlozi zoopastā un noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Bildi sūtī StarFM WhatsAppā. WhatsApp numurs 28447744. Turpinot Zebrens stāstu, es gribu palikt dzīves, es gribu palikt mūžam jauns. Klasika no Alfvils. Forever Young.

0: Sinti Pop, Let's auch well. 84. dzīvošanas. Mūžam jauns gadals. Labi strādā arī 2026. Gadā. Forever Young, Agnes, Forever Young! Agnes raksta šonies bez ruļiem, jo auto remontā, bet, protams, ne bez stāreņa nekā. Īstenībā katru gadu savā jubilējā es klausos arī ikdienā, bet jubilējā 100%. Nezinu, vai tā ir sakritība, vienmēr šķiet, ka tieši šajā datumā ir fantastiskākā mūzika un labāka atmosfēra. Labs galds un atmosfēras. Čau, Agnes, sveiciens tavā dzimtās dienā. Ap 6 vakarā sveicien rubrika Zelts tavos matos, tev iet arī tavam sveicienam.
1: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Sweet Disposition. Braucam kopā? Agnes bez ruļļiem šodien autoremontā. Kāds ir ar visiem ruļļiem? Siena laukā rulējam kopā. Braucam kopā, rulējam kopā. Kebabu ēdam kopā. Čau, Dagnijā! Dagnija saka, ka šis labākais kebabs pasaulē. Par daudz tā saka. Daudziem es arī noticu. Pagaršo stāriņu kebabu vēl šonedēļ. Sveiciens no Kebab Factory. Pēc dēla basketbola nometnes enerģiju atjaunojām īstā vasaras noskaņā ar Star FM kebabiem. Vējums pludmalē adažoja saulē, ģimene, sports un gards kebabs. Tā ir mūsu recepta lieliskai rekordu vasaras dienai. Arī mēs palīdzam sasniegt 10 000 kebab rekordu. Paldies, Agri! Sveiciens tev un ģimenei! Sveiciens arī puikam pēc basketbola nometnes.

0: aiziet uz darbu, viņš nospiež podziņu, lof, tad pa dienu nemaz neilgojies pēc viņa, tad vienkārši es izslēgtu. Divas kato parādīšanās stāriņa autopilotā. Viena ir viena vienīga oriģinālā kato no Latvijas ar bateriju stāstu. Un pirms tam mums bija Turn the Lights Off, kas arī ir kato. DJs kato, Tomas kato Vitrups no Danijas. Mikrofonu bija Jons Norgards. Divi kato. Nu, piedomam, trīs kato nav. Braucam kopā. Kāda situācija starp citu? Trešdienas satiksme mazā piekdiena. Trešdiena mazā piekdiena, kā ar satiksmi?
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory, stariņā Kebab var dabūt kur? Jep, Kebab Factory. Sveiciens no Kebab Factory. Liepājas iela aizķeramies no Mārupas ielas un Lielais krusts Zemgalu gatve. Pagaidām sarkanie punkti. Dienvidu tiltes saprot, ka asfalta betona ieliešanas darbi 80% izpildīti un baigā korķi nav. Es labs padodu info, ja gadījumā kaut kur kāda aizķeršanās. Atsaps 2844744. Čavegon, šeit tev to kebab jāatrāda. Oho, Aigars ir metinātāji maskā. Uz teikrāk uzraksts Don't worry, I can do this. Un rokā viņam ir stāriņa kebabs. Jā, pareizā vieta. Sveicins stāriņā. Atrādi savu stāriņa kebabu. Arī Star FM autopilotā. Pilnīgi iespējams, ka tieši tu tiksi uz lielo finālu. Lielais finālists dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Izlozi jau 10. augustā. 1000 eiro par vienu kebabu.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: Ēdam kopā. Kopā ēdam kopā. Labi ēdam, labi ēdam. Veiksmē garšo kebabs, lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums. Ietagots at Kebab Factory, at Star FM, viss tā kā pienākās. Čau, Sinti. Tu šo ieliec arī sociālajos tīklos, ja? Nevis tikai atsūt man. Tādā veidā tu var dubultot savus izredzes, izcelt tos 1000 eiro. Čau, vegan stāriņa autopilotā no Lindas sveiciens. Pusdienu pauzē paspēja aizskriet uz Rīgas otru galu pēc zvaigžņotā kebabā. Un to man Linda apstiprina arī bilžu stāstā. Četri dažādi punkti, kur var dabūt Kebab Factory. Kur var dabūt arī stāriņa kebabu, zvaigžņoto kebabu, kā tu daži sauc. Kebab Factory Augusts Daglavielā 77, Brīvības gatvē 290, tāpēc ielā 40, Melnciela ielā 25, tas Rīgā. Tad ir Gaujas iela 26 Ādaži un Krišāņu Valdemāra iela 2 Sigulda. Pēc reklāmas pauzes gan Rīgā, gan Ādažos, gan Siguldā, gan citur pasaulē dziedāsim līdz Benson Boone Beautiful Things.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1 eiro 79, kilograms zilo plūmju 19 eiro un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati.
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
10: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvā?
7: Bez piedāvā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pie.

0: paldies Spice Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Rekordā!
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
3: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invasīvs.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
9: Tev ir Omoda. Es nezinu, kas tas tāds ir pa busiņu. Kaut kas interesants Fordiņš īstenībā. Pēc zīmes man izstāst pēc Fordiņa. Var sakot, Māris man sūta ziņu WhatsAppā uz mini, kur es esmu. Un ir nofičījis priekšā braucošo busiņu ar Ķīnas reģistrācijas numuru zīmēm. Es apstos riņķī, ka mašīnas ar Latvijas reģistrācijas numuru zīmēm. Viņam saka, tu esi Latvijā! Latvijā, tu esi Latvijā! Un viņš saka...
10: A ko šitas ķīnietis te dara?
9: Un es saku...
11: Ķīnieci ekskursijā.
9: Jep!
10: Un tu iedomājies, kādu kluci viņš ir nobraucis, lai nokļūtu šitā?
9: Jep, es paskatījos, cik tas klucis ir kaut kādu, pat varētu būt ap 10 000 km. Ja no Pekinas, tad atkarībā no maršruta 8 000 līdz 9 300, ja no Šanhajas, tad 9 500 līdz 10 500, ja no Ķīnas rietuma daļas, tad varbūt, ka mazāk kaut kādu 5 000 līdz 6 000 km. Bet jebkurā gadījumā, kā tu teici, tas ir baigais klucis.
1: Radio Star FM laikaziņas
12: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Ko ceturtdienā? Cepamies? Es saku, cepamies kopā. Nakts uz ceturtdienu Latvijā siltākā šajā nedēļā. Gaisa temperatūra 16-20, tad gulēt mēs neejam. Valsts lielākajā daļā nakts bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidu, dienvidrietumu vēju, piekrastēs vēju spēcīgāks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, tad sūtīs man bildes, kā saule minās ar mākoņiem. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Lēns mērens rietumu, dienvidrietumu vēju, gaisa temperatūra 21 kurzemes rietumkrastā, 30 dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums, iespējams, ka varētu pilināt vēju lēns no dienvidrietumiem, gaisa temperatūra ap 20 naktī, rītdienā A plus 27.
13: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
16: Esam gaisā? Esam gaisā!
17: Ego Freighters.
16: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

Prince, jauns vārds uz populārās mūzikas skatuves, britu puika, jauns, talantīgs. Redziņa jau ir uz skatuves, debijas albums iznāca 2022. Jacks Deans un Mercy, jauns un sākumā pēc pūkstiem pieciem. Braucam kopā, ēdam kopā. Pusdienu pauzē paspēja aizskriet uz Rīgas otru galu pēc zvaigžņotā kebaba raksta Linda. Tas apstiprināts arī bilžu stāstā. Tu ar nāc atrādi savu bildi. Tu un stāriņu kebabs ir galvenajā lomā. Un iespējams, ka tieši tu būs tās laimīgais, kas izcels 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Kā man rakstīja Sintiem, veiksmē garšo kebabs. Lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums, tas pie tevs un mans. Kā man tas jālies pie mums? Veiksmē garšo kebabs. Paldies par bilžu stāstu. Ā, pie jums, pie mums. Jā, bildē es redzu. Tur ir visi ģimeni. Tur ir Sintija. Tur ir meita, tur ir dēls. Divas dīvas ar visiem kroņiem. Nē, es nekomentēju. Paula tā man pat arī atrakstīja. Divas dīvas ar kroņiem, ar visiem kroņiem, kā viņa raksta. Kebab Factory ēstuvē uz vietas uzreiz arī notiesājām. Tiešām divas dīvas un kronīšu galvā. Jā, stāriņa kronīšas arī var dabūt. Melns ir lielā. Tās, ka esam apēduši visi stāriņa kebabs. Bet es te skaidroju, kas par situāciju. Jo viens stāriņa klausītājs ir ņēmis stāriņa kebabu, bet ir dabūjis parastajā pakā. Un tad prasa tur tajā Kebab Factory, kas pa gurķiem, viņš saka, nu tā. Sveiciens no Melns ir liels. Veicam izmeklēšanu, noskaidrosim, kas tur ir papīrīši beigušies vai kas ir veidzies. Nē, tā ir laba ziņa, protams. Mēs te taisam rekordu gal galā. Apgāžam viss Kebab Factory aizstūs. Augusts Daglaviela 77, brīvības gads 290. Darba cieli 40, Melns ir liela 25. Un tad ārpus Rīgas ādaša Gaujas iela 26 un Sigulda. Krišņaņa Valdemāra iela. Krišņaņa Valdemāra iela 2, ja vēlamies būt precīzi. Dod savu kebab bildi. Es arī gribu konkursā. Rakst 20342. Tu jau esi jau atsūtījis. Tu jau 2:42 jau esi atsūtījis. Pēdējā darba dienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, neklausoties stāreņu. Vai ne? Garšīgāko kebabu pasaulē var notiesāt. Un galā pilnīgi iespējams. Var izcelt arī 1000 eiro. Jau pirmdien. Jābrauc uz Ādažiem, tur daudz stāriņu kebab ir. Sveiciens no Dīdža. Dīds, acīm redzot, ir tikko pabijis. Bilžu stāstā gan es to neredzu. Dod bildi, Vācams 2844744. Jaucam kopā. Jēvē, raksta reiters, izonēters, tev sienu nevajag. Es redzu miljoniem lielos sieņu ruļus. Došu es pabarošu savais zirdziņus. Ihā! Ar savais zirgiem laižam šādās. Rīgas modēs!

0: stāriņa autopilotā ir viens tev par visiem 129% piekrīt.
1: Kamron Vitkom piestāvēt mūsu pašu medību lauku. Roland. Vēlos rudens vakaros. Vēlos rudens vakaros.

0: Sardzīt, jā, par kaiņām, kas projām atkal dodas, te ir sveiciens no Ilutes, kurai nav vienalga.
1: Čau, mīļais stāriņ.
0: Čau, Ilutā.
1: Vienīgais un pirmais, kas man ienācāt prātā, bijāt jūs zvanu. Raks sūti jums šo audio ziņu ar milzīgu lūgumu, nu pat braucu. No darbiņa mājās pa krasta ielu, tur netālu, kur ir, teiksim, Puškina iela, pa krastu brauc meitene ar riteni un pavadiņā turē Džeka Raselu, kurš skrēja.
2: Ar... Pēc 800 metriem griez pa labi.
0: Tev pa labi jāgriež. Tādi. Jā?
1: Tuvāk asfalts tikai uzkars, nu tas ir, tas ir nežēlīgi, un es noteikti domāju, ka tas cilvēks pat neaizdomājās. Lūdzu, varbūt jums ir iespēja atgādināt tiem cilvēkiem, ka šādā karstumā jāparūpēs par dzīvnieciņiem, un kad noteikti nebūtu viņiem jāliek skriet blakām ritenim šādā karstumā. Miš, paldies, sveiciens jums, vienmēr klausos.
0: Paldies, Ielita, paldies. Jā, 30-nieks, varbūt nav gatavs 30-nieks, bet uz asfaltu tur ķepiņas jau vien, spilventiņa. Spilventiņam sāp. Un zin kā, tā kā sunīts ir pavadā pie velospēda, viņš jau nevar arī vienkārši un astāties. Lai arī Džeks Rasels pēc idejas laikam ir enerģisks un viņam patīk skriet, bet pārkāršanas risks te ir iespējams. Jā, paldies! Iespējams, ka tā meitene klausās stāriņa austiņās arī. Jāpiestāj, kaut kur jāpadzerās, viņš jāpadzerās. Starp citu, kā ar satiksmi mums iet šodien?
3: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, kur var dabūt stāriņu kebabu. Jep, Kebab Factory. Umaņa gatu pagrieziens uz vienības gatu aizķeramies, Zemgala gatu lielais krusts, klasiska aizķeršanās. Ar dienvidu tiltu laikam, kā esam tikuši galā, ja? Sveicens stāriņa autopilotā zelta ķieģeļu par saplānoto uzdāvinātu tam projektētājam, kas saplānoja satiksmi vienības gatavs un nozolciem krustojumā. Korķis ir visos virsienos. Nežēlīgs korķis, nu līgas sveicens. Zelta ķieģelis. Vienības gatavē ozolciem krustojums. Korķis visos virsienos. Paldies, Līga.
3: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
0: Braucam kopā, braucam dīdzi.
4: Čau, Egon, tikko pārbrauc vienību gatavē pāris, spicis virzienā, pa Ulmeņa gatavu, un te viss stāv abas līnijas. Uz abām pusēm, tā kā te ir bēdīgi.
0: Lai tālāk ir priecīgi. Čau, dīdzi. Vācams 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4, kaut ko foršu vajag, jā? Vai garstāvāk uzlabot? Mani kaut kas foršo Bruno Mars. 1, 2, 3.

0: es nepāriet nekad. Tā vēl nav bijis nekad. Bija optimists. Tas dīžais tās, tas bija Bruno Mars. Čau, zarēm. Tiesa, ka baigi labais. Bruno jau vispār. Sliktu gabalu nav. Ilūta rūpējas par suņuku veselību šajā trakajā karstumā. Egija savukārt rūpējas par motociklistiem.
1: Čau, Egon.
0: Čau, Egi.
1: Jūtu līdz visiem motociklistiem. Reāli ārā plus 31, esmu Tukuma rajonā. Un man šķiet, ka viņi kūst ārā. Tas ir trakums. Ja kurā gadījumā novēlu motociklistiem ēnu.
0: Sveicināt
1: visiem pārējiem noteikti arī. Dzeram ūdeni.
0: Jā, un ēdam kebabu.
1: Tie, kas tiek pie kebabu, apsveic. Ventspils pusē, uz kurienes dodos, diemžēl šāda iespēja nav. Bet nu, lai labi garšo, pārējiem arī.
0: Paldies. Atā. Paldies, Egi. Jā, tajā galā gan nav gan. Nu, jāsūt no Rīgas ir. Vai no Siguldas, vai no Ādažiem. Rīga augusta degvielā 77 brīvības gatvē 290 darba cielā 40 mēlcielā 25. Un tad Gaujas jau 26 Ādaži un Križāņa Valdemāra jau 2 Sigulda. Kebab Factory vēl šajā nedēļā. Ēdam stāriņa kebabu. Čau, Egon, sveicienu šajā saulainajā skaistajā trešdienā. Vēlējos tikpat skaistu saulainu sveicienu savai skaistajai māsai Ilzei Cekulē. Nu, dos sveicienu dzimšanas dienā. Ap sešiem vakarā? Ap sešiem būs. Būs. Liek pie nelasītajām ziņām. Mācaps 2844 Te arī kebab stāsti. Nereāli garšīgi. Nereāli raksts 203-42-viečičam. Pēdējā darbdienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, ja neklausās stāriņu. Vai kāds iet prom? Vai tu pārcelies citā mājā? Pēdējā darbdienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, ja? Es saprotu, ka tu būsi jaunās mājās, ja? Un tad jaunajās mājās arī jāmāca, kas jāklausās, ja? Paldies, veičam, un paldies arī par bilžu stāstiem. Divi tāds smukuļi uz galda no Evis sveiciens. Bildi bez parakstam. Sveiki! Vai bildi ir jāatdod šeit, Aigars prasa. Jā, bildi īstajā vietā. Paldies, bildi saņemt metinātājiem maskā. Aigars metinā. Un uzkož. Sveiciens no Kebab Factory. Divas divas ar visiem kroņiem. Parakstījusies Paula Anet. Paldies. Pusdienu laikā paspēja aizskriet uz Rīgas otru galu pēc zvaigžņotā kebab. Sveiciens no Lindas. Līdz 7. vakarā man jāizvēlās viens stāriņa autopilota bildes sūtītājs. Jāsūt uz izlozi. Izloze 10. augustā. Stāriņa rītšovā. Zolpastā.
2: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Sveiciens dāriņa autopilotā. Proklaimērīšu. I'm 100 miles. Tās tam ķinietiem, kurš ir atkūlies uz Latviju, uz Rīgu. Var gadīties, ka ir nobraukt pat 10 tūkstoši kilometrus. Mārs teica, ka jānomaina 5 tūkstoši jūdzes pret 10 tūkstoši jūdzēm. 500 jūdzes pret 10 tūkstošiem. Vienības gatavi uzvilcēm krustojums jāiesūta Dombravu, lai arī tur iedod savus risinājumus, kā organizēt lietas līdzīgi kā ar vēstuli Spānijai. Raksta Mārtiņš. Braucot mājās no darba, aizķeramies vienības uzvilcēm krustojumā. Autors, cerams, pats arī dabūs tur pastāvēt visu vasaru. Bija gandrīz labi, bet tagad aizlaid baklažānos, tā raksta Reinis. Vakariņās baklažāni. Kalnciem ielas sastrēgums abos virzienos plus minus 25 minūtes. To jārēķinās, tā man raksta Didzis. Čau, Didzis, paldies! Jā, kas tad tev uz sirsniņas ir? Sveiciens no 26167. Aļū!
1: Klausies, Egon, pilnībā pievienojos tam tai ziņai par to, ka sunīšus nevajadzētu vilkt pavadā pa karstu, karstā laikā un pa karstu asfaltu, tas ir viens.
0: Un otrs?
1: Otrs padalīšos ar savām emocijām, ko es tā kā novērojumi. Tagad braucu pa ceļu, pa ielu braucu.
0: Pa ielu, pa ceļu.
1: Man
0: pa ielu.
1: Pretī... Man pretī brauc velosipēdists, jauns čelis ar velosipēdu tieši tā kā gājējiem būtu jābrauc. Viņš brauc pa manu joslu un es apstājos,
0: pretī, jautāju, tā kā
1: kāpēc tu nevēlies pārvietoties par velosipēdistu paredzēto pusi. Viņš saka, man redz... Man gribās redzēt, kas man brauc pretī, un tā ir drošāk. Ops, es viņam jautāju, tev autovadīšanas tiesības ir. Nu, mutiski viņš man atbildēja, ka jau 5 gadus, un protams, ka es viņu aizsūtīju pamācīties ceļu satiksmes noteikumus, bet jocīgi, ka tie velo braucēji uzvedās... Tā kā viņiem piederētu visa plašā pasaule. Un skaidrības labad es teiktu, ka es pats esmu ļoti aktīvs velobraucējs, tā kā es nevainoju ne velobraucējus, ne autobraucējus, bet daži indivīdi tieši tā arī uzvedās, kā, nu, kā viņiem visa pasaule vaļā un ceļu satiksmes noteikumi nav jāievēro. Visiem drošu māju ceļu, jauku vakaru, attā!
0: Paldies! Vakar pasaciņa galā. Tā, pagaid, tev tur jautājums radīja tas, ka viņš tev tā kā pretīm brauc, pa tavu joslu pretīm. Es pieļauju, ka tur cilvēks ir paņēmis to iešanas stāstu par braukšanas stāstu, tāpēc, ka ārpus apdzīvotām vietām, piemēram, pa šosejas malu cilvēkam iesaka iet nevis tā kā pastraumi, bet pretstraumi, lai tev mašīna brauc pretīm, lai tev ir kontroli par to, nu, ka tu neesi ar vienu kāju uzkāps uz ceļu. Es pieļauju, ka tas ir tas stāsts. Sveiciens no 28633.
2: Sveiks, Egon.
0: Čau.
2: Teikšu godīgi īsti nesaprotu, ko visi satraukušies par to vienības gatves uzvilcēm ielas krustojumu. Jā, ir satiksmes izmaiņas, jā, ir bišku savādāk. Cilvēki vienkārši pirmo dienu, kamēr iemācīsies, kā tur tagad ir izbraukšana, pats tur izbrauc cauri minūtes 10 apakaļ. Mašīnu daudz, bet viss raiti iet, viss notiek. Nekāda problēma.
0: Tu saki braukšanas vaina, ja? Paldies. Jā, sveiciens no 22442. Tā ir LG, Elgā.
3: Čau. Runāju par tiem motociklistiem.
0: No.
3: Kamēr brauc, tikmēr ir labi.
0: No, jā.
3: Bet tik līdz tu apstājies, tā ir āmen.
0: Jāp. Jo, ja tu esi pilnā ekipējumā, ir diezgan skaidrs, ka cepiens neizturas.
3: Man personīgi tā ir, jo man drošība ir pirmajā vietā.
0: Tātad ekipējums.
3: Es braucu ar speciālām miksēm, jaku, apaviem un obligāt ķiveru un cimdi. Savādāk ceļu mani neredzēt. Tāpēc saku, tik līdz apstājas, tā ir āmen.
0: Nu jā, kā tomēr kamēr vējiņš, tikmēr jau vējiņš. Vējojamies kopā, braucam kopā, gan uz diviem riteņiem, uz četriem riteņiem. Dzīvnieciņu stāsts arī esam iezīmējuši stāriņa autopilotā. Starp citu, ar dzīvnieciņu stāstu mēs arī turpinām. Tas mūs aizved līdz invazīvos spēlē. Dabas koncertzāles stāsts. Man ir biļets uz dabas koncertzāli 15. augusts. Pazdies plānotāju, ja tev 15. augusts ir brīvs. Nāc spēlē pēc kacei.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
3: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
4: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām. Apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, eiro 49, 1 gurķis 99 centi, jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Hei, autobrauc! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
9: Šis ir signāls!
8: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
10: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
12: Spēlējam?
13: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
12: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
14: Un vispār, kas ir invazīvs?
12: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
13: Invazīvus.
12: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
15: Invazīvos! Dabas koncertzāle 20. 15. augustā, tad svinam. 15. augusts. Unikāla iespēja izbaudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performanci gan tiem, kur gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kuri, iespējams, pirmo reizi nonāks dabas koncertzāles apskāvienos. Mūzika veidot iedvesmojoties no invazīvu, neinvazīvu augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Verenīga gaismas, video scenogrāfija, daba te spēlē galveno lomu. Mēs esam daļa no dabas. Ieeja pasākumā no astoņiem būs atvērts vairākas radošās darbnīcas, laboratorijas, kas tev ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugu ceļojumu līkloķus līdz nonākšanai pie mums, bet arī dabas un cilvēku mijiedarbību dažādību, kas iespējams atvērs citu izpratni arī pašam par sevi. Varbūt, ka mēs arī esam invazīvos. Tātad astoņi vakarā durvis, divas dienos sākam zinātnes muzikālo ceļojumu caurī mūsu invazīvos varoņiem. Vārdos to ietērp šī vakara zinātnes tautas dižgari zinātnieks doktors biologs Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vilis Daudziņš. Un tad pēc mutvārdu performants un pēc saurieta invazīvos ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles māksliniekiem. Sloka viena no senākajām jūros apkaimēm, kas tarp citu vēstures avotos minēta jau 13. Gadsimtā, tāpēc ievu un celiņu plānojums ir brīži piemērots blīvam un nesteidzīgam auto novietošanas procesam, tā kā laicīgi ierodamies, jā, uz tikšanos 15. Dabas koncertzāle 20. Mani biļets uz dabas koncertzāli. Mēs meklējam invazīvas, neinvazīvas sugas. Pirmdienā mums bija vēži. Variantos bija dzeloņvaiga vēzes, placpīļu upsvēzes vai šaurspīļu upsvēzes. Un tur taču pazinējis uzreiz saprot, placpīļu upsvēzes ir labais, šaurspīļu upsvēzes ir labais, tātad dzeloņvaiga vēzes. Un tas bija pareizais variants. Vakardien apaļais jūras grundulis, divplankumu jūras grundulis vai melnais jūras grundulis zivju pasaulē. Meklējam invazīvo sugu. Tas izrādījās apaļais jūras grundulis. Kas šovakar? Šovakar kukaiņu stāsts. Kur tad tu esi man kukainīt? Sveicēt stāriņa autopilotā Vacaps. Nē, Vacaps, nē, dzīvā līnija. 6-7-4-7-7-4-4. Sveicēns autopilotā,
16: labvakar, Roland.
15: Kā jūs sauc?
16: Roland,
15: labvakar. Roland, šovakar, kukā.
16: Labvakar, Roland.
15: Labvakar, kā jūs sauc?
16: Roland.
15: Roland, labvakar. Roland, šovakar, kukaiņu stāsts.

0: Daudzveidīgā Mārīte vai mainīgā Mārīte? Atsainā, daudzveidīgā, mainīgā.
1: Es domāju, ka atsainā.
0: Atsainā, Mārīte. Vai tā ir tava gala versija?
1: Es domāju, ka jā.
0: Atbildi pieņemta. Tā nav atsainā, Mārīte. Piedod? Ejam tālāk. Pēc biļetēm uz dāmas koncertu zāli. Atsaino izsvītrojam. Atsainā ir labā. Tad mums paliek divi atbilžu varianti. Daudzveidīgā vai mainīgā, ja? Sveidzenes stariņā. Labvakar! Kas zvanam?
2: Zane.
0: Zane. Čau. Tu gribēji teikt atsainā? Tāpat kā Rolands.
2: Nē, es gribēju
0: teikt mainīgā. Tā ir gala atbildes, Zane?
2: Jā.
0: Atbild pieņemt. Mainīgā. Nav invazīvās upi. Piedod, Zane. Sveidien stāriņā, tad tikai jāsazvan tagad, vai ne? Jāsazvan un jāpasaka. Kas tad ir pareizi atbildi? Sveiciens autopilotā, lūdzu.
3: Sveiki,
0: kā jūs sauc?
3: Lāsma.
0: Lāsma, labvakar. Lāsma, vai ir sanācis kādreiz būt dabas koncertzālē?
3: Nav.
0: Oh! 20 gadu jubilējā! Lāsma! Labi. Uz apaļo jubilēju, ļoti labi. Pašai virs 20, šiem 20. Tur kaut kas sanāk. Tā, atsēnā Mārīte. Daudzveidīgā Mārīte, mainīgā Mārīte.
3: Nu, tā būs daudzveidīgā.
0: Tā ir daudzveidīgā Mārīte, tā ir pareizi atbildi, Lāsma. Jā! Tā jau bija tikai sazinīšanas vaina. Var baroties ar citu Mārīšu sugu olām un kāpuriem, konkurē par barības resursiem ar citām Mārīšu sugām, pārnēsā mikrosporīdīs, kas ir sēnēm līdzīgi mikroorganismu, un uz tiem vietējās Mārītes, nu, saindējās var iet bojā. Iestājoties vēsam laikam, daudzveidīgās Mārītes meklē patvērumu cilvēku apdzīvotās ēkās, un tad vēl cilvēkam dar pār arī. Beigās tur astmā nātrinē var iedzīvoties. Ar sakot, daudzveidīgo Mārīti mums tik daudzveidīgi mums nevajag. Paldies. Nē. Ņemam par labu mainīgo un atsaino. Biznes Mārīti Mājiņdeg. Tu esi taisījusi to Biznes Mārīti Mājiņdeg stāstu kādreiz?
3: Jā, protams.
0: Vai ne? Vāds. Bet strādā. Kā tas strādā? Es nesaprotu, kur tur ir mīgu. Lāsma, paliek pie klausos. Mēs sarunāsim, kā tu tiksi pie gods godam nopeltītām biļetēm uz dabas koncertzāli 15. augusts. Invazīvos. Paldies tev.

0: vislabākajiem. Kaspars Tops būs 100 punkti arī. Šī bija no Dabas koncertu zāles vēstures arhīviem. Elfu nakts. Dabas koncertu zāle 20. Sanāk vēl ceturtdien, piekdien. Ir iespēja uzspēlēt invazīvos. Invazīvus, neinvazīvus. Invazīvus, neinvazīvus. Spēlēsim rītvakar. Iespējams, ka rītvakar būs tā laimīgā diena.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Parūpējies

0: par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāca lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāca lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega.
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
10: Dziesmas, kas satuvina.
11: Labvakarīgā!
10: Tots.
11: Bez sāru.
10: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tiekamies tuvumā.
13: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
14: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
6: Radio Star FM laika ziņas
15: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: Ap 30 šodien, ap 30 rīt. 60 grādi pa divām dienām sanāk. Nakts apzīt siltākā šajā nedēļā. Mēs temtūru ap 16.20 vēsāks īsti nebūs. Valsts lielākai daļā nakts bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidiem rietumu vēju, piekrastē vēju var būt spēcīgāks dienā. Saule minas ar mākoņiem vietām gaidāms īslaicīgas lietas, bet kaut kur pilinās, tādā ziņā pie 30 grādiem vēju tur pilina. Lēns vairāns rietumu vēju gaisa temperatūra 21 grāds, Kurzemes rietumkrastā 30 grādi, dažviet Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams, ka Rīgā pilinās, vēju lēns nāk no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienā ap 27 grādiem.
17: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egon Freiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

liels lietas mēs no šitā žalīša sagaidīsim. Jau tagad esam sagaidījuši. Tas par to, ka 17 gadu vecumā viņi izpiķināja no skolas. Dominiks Ričards Harrisons. Nu, viņš tāpat kā esam nākamajā līmenī. Šais Glens Hansards. Ļoti agri saprata, ka skatuvi ir viņas tās. Youngblood diena šodien. Dominikam Ričardam Harrisonam 29 šodien. 9 gadu vecumā viņš jau ir pašā augšiņā. Viņš pēc 5 gadus ir augšiņā. 97. Gadu puika. 29 šodien. Sveicins arī tavos svētkos. Cistās, ko tu mēs svinam? Čavegon, sveicien šī saulēnējā skaistajā trešdienā. Vēlējos tikpat saulēnējā skaistajā māsē, Ilzei Cekulē. Nodot sveicienu dzimšanas dienā. Mīļa māsiņa, daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev vienmēr pietiek spēks sapņot, drosmes īstenot, ieceres un laimes ikdienas mazajos brīžos. Un veselību, un mīlestību un daudz skaistu mirļu kopā ar savu mīļajiem. Es laimīgi Ants ar ģimeni. Un Stāriņš ar ģimeni pievienojās. Sveiciens pēc sešiem vakarā. Sveiciens rubrikā Zeltos matos Osvaldu un Ārvildu dienā. Sveiciens 5. augustā, stams ir vienā dienā ar tevi. Ir dzimis ne tikai Dominiks Ričards Harrisons vai Youngblāds. Vienā dienā ar tevi ir dzimis arī pirmais cilvēks uz mēnesi. 8 dienas, 14 stundas, 12 minūtes un 30 sekundes kosmosā. Nils Armstrongs. Ir 5. augusta puika. Dižana Ražana īstenībā nodzīvoja. Zin, ka kosmosā cilvēka novecošana apstājās. Ja tu esi mūžīgi kosmosā, tu esi gandrīz iekapsulējies. Tāda varbūtības teorija. Kosmosā dzīvo. 82 viņam vienmēr būs. 25. augustā 2012. Gada 25. augustā mēs atvadījāmies no viņa. Ādams Jauks jau varēja dzīvot. Dzīvot un dzīvot, bet uz zemes mums ir jāsadzīvo arī ar vēzīti. Beastie Boys mums šo.

check it out! Interesanti, ka tu iznieci savu visiem Beastie Boys gabaliem. Es sajūtu, ka kāds otrais tur ir numur viens īstenībā. Neviens numur viens viņiem nav tāds startautiski numur viens. Amerikas, ne Avienotās Karalistes single topā viņiem nav neviena numur viens gabala augstākais.

Check it out! Ir vienīgais numur viens Amerikas alternatīvo singlu topā. Tātad viens numur viens ir. Un tas nav kaut kāds intergalaktik. Love and Love, Lai nav slīpti un Brooklyn. Tas ir šis.

0: ar 12. Vienmēr būs 47. Dabūjām repa spēles, ja? Repa spēles, Egons Reiters un ar maisu Kaisa. Kaut ko mierīgi arī uzlaižam, Metju Kavam. Metju Kavs šodien 59. Dzimšanas dienas. Another Surf. Amerikāņu dzirdētājs, dziesmu autors un ģitārists. Another Surf līderis Metju Kavs. Šodien svin bez viena 59 šodien. It was popular.
1: Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will

0: Dinosaur from Popular. Kavam bez viena gada 60. 7. gada puika. 75. augustā. Sveicienu rubrikā Zelstavos matos. Sveicienu tiem, kas īstajā brīdī ir atvaļinājumā. Nodos sveicienus manam vīram Naurim un bērniem Emīlēm un Rūtai. Mums atvaļinājums sācies. Slaižam atpūtā! Bet nesaka tā, Kristi Čam. Sveicienu Naurim, sveicienu Emīlēm Rūtai, sveicienu tev pašai, lai brīnišķīgi atpūtu. Izskatās, ka te būs ļoti labi. Apstāk ziņā īstajā brīdī ir trāpīts. Šā vēl gan pasveicinās man krustmeidu dzimšanas dienā. Patrīcijai Bučs. Kas tev sūta sveicins, Patrīcija? Anastasija. Veikas stāriņa autopilotā. Pēc dēla basketbola nomets enerģiju atjaunojām īstā vasaras noskaņā ar stāriņu kebabiem, vējups pludmalē ādažo, sauli, ģivenes, sports un gards kebabs. Tās ir mūsu tas recepts tāds lieliskai rekordu vasaras dienai. Un arī mēs palīdzam sasniegt 10 tūkstoši kebabu rekordu. Ideāli jau būtu 100 tūkstoši, 200 tūkstoši. Ai, mēs varam vairāk. Labi. Nav jau arī stāsts par to, ka te ir jāpēd visi kebabi. Stāsts ir par to, ka divu nedēļu garumā tev ir iespēja nobaudīt savu mīļākā rančiņu kebabu kolsā. Un pilnīgi iespējams, tieši tu būsi tas laimīgais, kas izcels 1000 eiro. Jep, sveiciens no Kebab Factory. Uzmetām acis, kas tad mums te vēl ir. Vegonas stāriņa autopilotā. Es esmu mediķis, un stāriņa kebabs tiešām ir dzīvības glābējis garā maiņā. No Lāzmas sveiciens. Lāzma bišķi garājā laika tā pasēdējusi ar telefonu rokā un ir dabūjis plakātiņu. Tas ir dzīvības glābējis. Un tur ir čals palātā. Ar sistēmu pie rokas un sistēmas tā maisiņa vietā ir iekārts stāriņa kebabs. Lāsvečā. Bet tādā ziņā te ir sava doma tajā visā. Ja? Dzīvības glābējas tādā ziņā garā maiņā. Nesenāk tev tur aiziet, vai ne? Uz restorānu ar nazītu un dakšiņu. Un kebabam laiks atrodas. Paldies, ka tas ir stāriņa kebabs. Novērtēju. Un lai tev ir maz darba lāsma, ja? Lai visi veseli pēkšņi. Nav ko darīt. 29197 Evija atsūtījusi bildi, kur divi stāriņu kebabi uz galda redzami. Nav nekāda paraksta. Vienkārši divi stāriņu kebabi. Lai nav vientuļi, es domāju tā. Divas divas ar visiem kroņiem raksta Pāvu Anete un klāt pievieno bildi, kur tiešām ir divas divas ar visiem kroņiem. Stāriņa kronīca galvā. Pusdienu pausē paspēja aizskriet Rīgas otru galvu pēc vienas zvaigžņotā. No Lindas sveiciens, visnībā forš, tas ieiesies. Man būtu zvaigžņotā un tur Kebab Factory būtu jāzina, vai ne, kas ir zvaigžņotais. Veiksmēji garšo kebabs, lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums ģimenes bilde ar sveicieniem no Sintijas un kebabi katram rokām. Jep. Un kronīša galvā arī visu komojo. Tā, te ir sveiciens no 26159, tas ir sveiciens no Robja, kurš ir pievienojis bildi un klāt arī aprakstu. Tā, paiet, kas tas pa vāģi ir? Nissans, tas 200 SX. Nu, Nissans tas ir klasiskais un pareizi, ja? To man stāst vai stāst par bildi? Kebab Factory. Čau, Robi, čau.
1: Sūtu bildi uz Kebab Factory konkursu. Vakar gadījās tā, ka ar vienu labu čomu izdomājām pabildēt mašīnu.
0: Bija noskatījis
1: vienu vietu ādužos, kad tur tāds tā kā kalniņš un labi varētu sauriet redzēt. Un kamēr es bildēju mašīnu, tas mans čoms aiziet pasūtīt kebab. Un tad es izdomāju, tā tas saurēts kaut kā tajā vakardienā tā nevisai pamainīja rakursu un arī kādu bildu sanāca ar Kebab Factory fonā. Nu tiesa gan tas mans čoms tur nevis to kebabu, bet
0: nu, pasūtīs gaida,
1: kad varēs ēst, tā kā, nu, nu, tā mums sanāca.
0: Ļoti labi jums ir sanāca. Bildi gribētu to atrādīt. Arī Kebab Factory es pārsūtīšu, lai aizsūt Kebab Factory saimniekiem. To ļoti labi tas, tas nīsaniņš tur dievīgi. Un tu esi tās čalas pie mašīnas, ja? Pa tālumu varētu izties, tev rokās ir jau Stariņa Kebabs, bet es saprotu, ka Stariņa Kebabs ienācās bišķi vēlāk. Tā, Vespa plus Star FM, Kebabs izdevies vakars. Kaut kur pie ķīsīšu tas ir. Labi, nav svarīgi, kur tas ir. Divi kebabiņi uz vēspiņas, ļoti labi. Un kādēļ es tādu izvēlēšos? Ej, tu izvēlēsi. Ej, tu vienu izvēlēsi. Oliņ, boliņ, čimpiņ, rēņu, kāņu, vēļu, gums.
2: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Nu, tu zini, man patīk vespas, vai ne? Bet šis tomēr autopilots un paigi nostrādāts arī, nu, tur. Tas Robi pieminētais čoms ir ar spogulēm tur mauc. Labi. Iedos arī par labu bildi kādam. Mēs tikai par ordināli veidu tā atrādīt Stariņa Kebabu. Nissans, un tas jau arī leģenda tomēr. Kopā ar Stariņa Kebabu leģenda, jā. Te visi labi, te visi. Paldies, pārējos es sūtu uz zoopastu, ko es te neesmu izmantojis, jā. Jo no rīta jau redz zoopastu laikā Kebab Factory vēl ir ciet. A, kebab te gribās, pilds te gribās. Paldies! Tā, Robs aiziet uz finālu. 10. augustā iespējams tu dabūsi 1000 eiro, lai pats var nopirkt savu spogulēnu. Pats taisīs tās pilds un sūdīs uz Stariņu WhatsApp. 844-7744. Ar jubilāriem laižam tālāk. Jeffs Coffins no Deo Meteos Band. Dzirdi saksofonu, dzirdi? Saksofonists un komponists. Jeffs Coffins šodien 161. dzimšanas dienu. Te būs Grace Street.

0: ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: run, run, run, run, run, run, baby, run. No Haven un Caitlin's Aragons. Būs 36. Mēs braucam kopā.
1: Braucam
0: kopā. Pasi meklējam kopā.
2: Sveicināt no Normandas. Viņa ielas lidinās pasi, te tuvāk Eizenšteina ielai, bet mežā. Varbūt kāda pazudus.
0: Piefiksēju vārdu.
2: Pat zēļa braucam uz daļu zem mašīnām.
0: Tāpēc lidinās. Es domāju, kādās viņa lidinās. Ā, nu jā, mašīna paceļ augšā. Tā, kurā vietā konkrēti?
2: Biķernieku ielas. Lidinās pasi, te tuvāk Eizenšteina ielai, bet mežā. Varbūt kāda pazudus.
3: Sēdi sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Jā, tā ir vieta, kur var dabūt stāriņā kebabu. Pa 5 eiro. Braucot mājās no darbiņa, paķēra vakariņas, braucam kopā, ēdam kopā. Sveiciens no 29388. Paldies! Vienības gatvē Ozolciem krustojums. Satiksmes organizatoriem sveiciens. Te gan domas dalās. Daži saka, ka ir bišķi lēnāk, bet tajā pašā laikā nav galīgi aplama uztaisīts. Ja baigi nekavējās, tad ja nečomājās, tad cauri tiek vienības gatvē Ozolu. Ciem krustojums, kāds teica, ka Dombrava jāsūt uz turien, lai iedod risinājumu, kā organizēt lietas. Silikāta iela pirms Gaigals ielas ir lēnāks brauciens. Bet tā vispār mazā piekdiena satiksmes ziņā. Nu, nav galīgi bēdi ielē, vai ne? Braucam kopā.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Love, love, love, love, love. Nāc Kings Cole stāriņa autopilotā.
4: LV.

nesen Andrim pašam 19. kāzu jubilēju šovakar. Andris nāk ar sveicieniem saviem vedējiem. Aktieru pārītim sveiciens Rūkts Vitai Lūriņa Eglienai un Mārtiņam Eglienam. Apcējās 2002. Gadā. Andris raksta pēc mums kāzām. Viņa ap divi paziņoja, ka mans ar Kristīnu kāzas viņam bijušas pēdējās. Un vienīgās, īstenībā, arī vedēja lomā. Un tad mēs domājām, kāpēc tā? Un tad mēs sapratām, ka paši bijām vedēji diviem pāriem, jo vedēji kļūst arī par krustacākiem vedamajiem pāriem, tāpēc tā ir arī kaut kādā ziņā liela atbildība, vai ne? Tveic toreiz, tveic šodien. Īstenībā es neatceros, kāds bija 2002. Gada 5. augustā, bet gan jau, kas stipri līdzīgi bija, ne? Rūk!

0: ko, ko tu nāc, lūk? Viss kārtībā. Ir tikai tveice. Un piedots, piedots ir tikai tveice. Būs debesīs. Es piedots pēc septiņu vakarā. Es ceru, ka aktieru pāris ir čet minūšu laikā. Rūktum augstākajā pakāpē. Vitai Lūriņai, Eglienai un Mārtiņam Eglienam. Sveiciens kāzi jubilējā. 2002. Gads sanāk. Vai 24 gadi jau? Laiciņš labi skrien, ne? Ko darīsim pēc reklāmas pauzes? Man ir piedāvājums. Es aicinu tevi pazust sajūsmā. Arī dīlu mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. Augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. Augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
10: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime! Pavēlies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
4: Mammu, nopērc man!
5: A, nē, es pati!
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
7: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
7: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
9: Braucam kopā.
10: Ir kreņķis noticies Bauskā. Bauskas aplī ir nobeidzies smagais. Policija regulē satiksmi, bet nu, korķis ir no apaļa uz visām izejām diezgan paliels. Tā kā, nu, būs, jā, jāpasēž un jāpagaida. Neko tur baigi izdarīt nevarēs.
11: Čau, Ivo, paldies. Es saprotu, ka kaut kur kaut kāds sejas var meklēt. Vilns raksta.
12: Jā, cenšos apbraukt pa mūsu trasi.
11: Bet kā tev turēt to centienu apbraukt ar mūsu trasi? To tu man... Nē, es pateicu. Bet tur, kur ir slikti, tur kaut kur ir labi. No Andrejs Veicens. Eju, Egon, kas te no zināšanu akadēmijas līdz Sievasmātes lokam? 10 minūtēs. Neviens avārijas, neviens sastrēguma. Braukšanas vaina. Ideāli gatavā, ne? Es solīgi būs ideāli. Viss ir pazūst sajūsmā.

0: gatavā idīle, ne? Pazūst sajūsmā kopā ar idīlistā viņa autopilotā. Tas pēdējais numurs šovakar. Un kurš tad ir pirmais, kas nāk stāriņa autopilotā uz signālspēli?
1: Sveiciens.
0: Labvakar. Labvakar, kā jūs sauc?
2: Labvakar.
0: Labvakar. Es esmu Megals, kā jūs sauc? Kā jūs sauc? Labvakar, labvakar. Halo, labvakar.
2: Mārtiņ,
0: labvakar. Ko tu tur esi saslēdzis? Viss iespējamās tummiņas sagriezis ir, bet nu labi, to signālu jau nevar palaist garām. Mārtiņ, es tev apsveicu šodien tādieniņu no Vija degvielas uzpildes stācijām sveiciens. 15 centi atlaid visai degvielai tikai šodien. Tas nozīmē, ka tu izlaidi zemē benzīnu, lai tevi tukša bāka, lai var uzpildīt pa lēto. Kā tev man ideja, Mārtiņ?
2: Paldies.
0: Paldies tev. Paldies pie klausos sarnās un kāds tiks pie balvas. 30 eiro dāvanu karta ar sveicieniem no Viada.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu.

0: Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Cenas dzeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi Jaunsalvē.
1: Origo, uzmanību, gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
2: Radio Star FM laika ziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: 7 vakarākais temperatūra ap 27 grādiem. Rītdien izspiežam atkal visas 30. Nakts uz ceturtdienu siltākā šajā nedēļā 16-20. Vēsāks nebūs. Valsts lielākajā daļā nakts paiet bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidu rietumu vēju piekrastē vējš spēcīgāks. Dienās saule minas ar mākoņiem. Tas gaida bildes, kur tu man sūti. Kā tas izskatās, ka saule minās mākoņiem. Vietām īslaicīgs lietus, bet 30 grādos, lai viņš uzlīst. Pūtīs lēns vairāns rietumu dienu rietumu vēju gaisa temperatūra 21 grāds Kurzemes rietumkrastā līdz 30 dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums iespējams, ka pilinās vējš lēns no dienu rietumiem gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienā ap 27 grādiem.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Es tev saku, diena vairāk pat varbūt nekā izdevusies, vai ne, Agnes? Paldies par saspēli. Redz arī bez mašīnas var ķert stāriņā autopilota sajūtas. Un kā raksta šīs dienas jubilāre Agnes, tad katru gadu savā jubilējā kaut kā šķiet, ka šajā datumā ir fantastiskāka mūzika un labāka atmosfēra nekā ikdienā. Vai ne, Agnes? Tāpēc, ka mēs cenšamies, lai tev kolosāli dzimšanas dienas. Un lai tev auto ātri apakaļ. Lai nav baig dārga arī. Un tad tālāk replīst vairs nekad. Paldies par kompāniju, tā? Stāriņš autopilot atgriežas rīt pēc 4. Bet 7. modien zolpās, tagad dižais klusēs Martiņš.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis.

0: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susurīt.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego!

0: draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Mēs būsim neona zīmes, saplēstas glāzes uz grītas. Mēs būsim skaisti, ja gribēsim.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Liktuvē.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar pašolaik jau sadalīt.
2: Oficiāli supervaroņu izglābuš pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, there we're going, we don't need roads.
5: Un atkal ir klāta augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu radio stāv.
5: Vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu radio stāv FM zaupastāt 8.